0: Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достар. Біз Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапшыруы. Біз сізді сәлемдейміз достар. Әйдегіз моторғына іплеп, кіне ашықмайшығына оянабыз.
1: Радио тыңдаушыларымыз да оянам. Қайырлы ерте, ертеңгі шайлер. Міне, қамы тамағында кешеден берлі радио үшлеме дегенлер. Рәхмет, бек зор хабар беруіңізге. Біз енді мұны техникаларымызға хабар итәрбіз, жеткіріпіз. Рәхмет, бір толқында болайық әлі.
2: Әйе, шулай әйтір фикірлеріңіз болса рәхім етігіз. 8-9-7-85-55-91-5 бұл Макс қаязасы, емі?
0: Кеше дегеннен кеше біт қозында яңғыр яуды.
1: Шын ма?
2: Яуды мұны?
0: О, жәмәға.
1: Бұл қозандағына түгіл республикамыздың түрлі түбәкләрінде бұл күннерді яңғыр бік күшілі дейлер. Шыңа көре бұрук иқтибарлы болығыз енді, достылар. Онда кімнердір шындай күшілі яшын болды дейділер, шындай күшілі жил болды дейділер, соқ болығы енді.
2: Кімнердір әйбәттіп күні су процедуралары өтті.
0: Әйе, мына Қазан мэриясы аңлата, шушы біріншіден нормадан артық яуған яңғыр көп яуды дейділер.
2: Ливневкалар үлгірмей?
0: Ливневкалар үлгірмей, аннары бит енді ағашлар да ауа. Мына шушы ағашлар білен, ағаш бұтақлары білен, башқасы білен, шүп білен тығыла ливневкалар. Шұрынлықтан келіп шаға уазғияды. Онда Вишневский урамында қатты жерді ұбылып түшкен, сөз алмайша.
1: Кеше Вишневский урамына бұрылғанда Оренбург трактына яңғыр ішігін ішіп мі ішейінді. Әм юл цүкләндіру қызметкерлері болғандыр енді, мен әшіл Ливневканы, оны нешік ізлеп тапқандардыр мен білмейм, онда билтингінтін суыйды. Әм ол шушы Ливневканы, мен машиналар барған жерде, шында шестартып тұрайды бір кіші, бір ирад. Әм мен айтам, мұнда тіге хужа, оқылы хужа әтін де шығармас күнді, шыннан да ендіға қоя барасың шілерге керек. Әмінде оны бік ұрап-ұрап қына ұзды машиналар да. Мұна тіге, нешлейсің енді? Шып шестарты болмай бет енді аңа ерді әмейті.
0: Әлбәтті, онда қатты тіге ғуммен бізнің шахар қолқы да тіге ұяу болды. Онда бір видео көрдім, бір егіт, бір қызыны шыланмасын деп қолына көтеріп қатты алып та кетті.
1: Дұрыс үшілей. Алып кетмейіндер енді, оның екінші еғіна шығарғандар
2: енді оланы. Алып кеткендер, алып кеткендер.

0: Е, достар, сәлем лебез сізне. Шушы урында біз хір вақыттағы ша астрологлар фаразына так өз салабыз. Хәм ұнытмайбыз, достар, астрологлар, елдізлар, олар фаразлыйларғына, кенешлерін жеткірәлергіне, тұрмыш сізнің өзігізнің қолығызда екенін ұнытмайбыз, емі? 2026 жылының 24 июні шәршәмбі. Тұрмышының барлық үлкәлерінде де тәртіп орнаштыру шыры екен. Бұ күнні ой, қыз елдізлығында болашақ, бұ астрологияда ісі жер стихиясы иғынтысы күшеюін оңлата. Кішілерді детальлерге уақыт екі иқтибарлылық арташақ, қабаланып ясалған қарарлар оңыш кетірмейшек. Хәр адымны олдан ойлап, іш ету оңыш негізі. Үйді, іш үстелінді, документларда, хәм хәтті өзігізнің фикірлерізді тәртіп ясау үшін ең яқшы уақыт. Артық керекмеген әйбірлерден қытылу да файдаға ғына болашақ. Қияш үйсе қысла білгісінде. Қияш бізге ішкі тынышлық, ғайлә қиметлері хәм яқыннар турында қойғырту керекліген іске түшірі. Бұ ойның қыз елдізлығында болуы білен бірге қушылып, үйде тәртіп орнаштыру, яке ғайлә бюджетін планлаштыру үшін де яқшы шартлар тудыра. Меркурийның да йоғынтысы бар дей. Оқу, яңа білімнер өзләштіру һәм қатлаулы мәғлүмәт өзләштіру бик жиңел беріләшек, ақыл ішы білән шұғылләнушілер үшін нәтижәлі күн. Бүгінгі күн амбицияләр білән мақтану үшін түгіл, ә өз ішіңні жеріне жеткірі башқару үшін қолайшыр. Жетекшілік сізнің матур сөзлерігізні түгіл, ә башқарылған ішігізнің сыйфатын бейлейшек. Ақшаға сақшыл қораш тәләп етілі, көңіл ашуға, яки кенеткенеміне тілеген әйбір сатып алу, зұр шығымнар ясау кенеш етілмей. Ош қазаны ішек трактына ойруша иқтибарлы бұлырға кенеш етә елдізлар, чүнкі нәқ міне ойның қыз елдізлығында болуы, бұ сәлеметлік ош қазаны ішек трактына иғынты ясарға мәжбүр етеді, шоңа көрі ош қойнату системасына иқтибарлы бұлығыз, майлы, ауыр, хәм сыйфаты тикшірілмәген ризықлардан баш тартығыз. Организмны шистарту, файдалы үләнтін өтмәләрі ішу, яйсі жеңілшегіне диеті башлау үшін бік яқшы күн. Күннің түп шығары тәртіп болған жерде бәрекетті барды. План бойынша іш етігіз сәлеметлігізіні сақлағыз, хәм хислерге берілмейшегіне ақыл ішшенлігіне иқтибар берегіз. Не шошындай кенешлер біздің астрологлардан.
1: Тында, ол мәкетін лаптырды.
2: Рәхмәт яуғыры.

0: Eksis del midimes.
1: Достар, алға таба дәвам етеміз. Сығамыға да тәгішем, яңа сөзді үйренеміз сізімден біргеліп. Бүгін бізді ләбәйкәлік деген сөз.
2: Қой, анақтарып шығардың ана.
1: Ләбәйкәлік. Ишкәңіз бар мұсыз?
3: Менім ең қоғай.
2: Паразатта қорайыз келмей қатты.
1: Ләбәйкәлік. Бұл сөз татар тіліне ғарапшадан кірген екен. Ләбәйкә, яғни мен мұнда сізнің бұйрықты өтерге әзірмін. Шақыруыңызға жауап берем. Сөз бәйләшінен ясалған екен. Һәм мұның шулай бір неше аңлатмасы бар. Бұл дини яқтан да бар екен, мен шундай аңлатмасы. Ол нақ мына Құдай қаршында менің бұйрығын шын көңілден өтерге әзір деген аңлата екен. Һәм икенчесе, гади тормышта бу кешенең ярдәмгә әзер торуын, эшкә җитезлеген, җитәкчелекнең яки дусларның үтенечен кире какмыйча шунда ук ябышып башкаруын тасвирлый икән. Мисал, менә аның бу ләбәкәйлеге эшкә һәр вакыт әзер торуы җитәкчелеккә бик охшый, мәсәлән. Менә шундый сүз.
3: Бик охшый диген.
1: Охшый, ие.
3: Ондай кешеләрне бөтенесе яратадыр инде ул эшлә дигәнне арттырып умырып эшләүчеләрне.
1: Ну, әзір болып тұрайын, кері қақмай.
3: Ихар уақыт әзір, істе барлар шекілі.
1: Ие, мен әсті.
3: Пионерлар шекілі.
2: Әм шылайық, қабердарыңызда еллі аласыз, 8-9-10-7-85-55-91-5, енді келатыра ұқитырық бізді.
3: Ие.
2: Қайырлы ерте Бұлғар радиосы, ертәңгі қойнар сәлемнәр сізге. Әлі сізді тыңлый-тыңлый банкларға қойнатма тұтырам Виктория әзірек қолды. Саулық білен ашарға ясын әмі бізге де.
1: Амин чалы.
3: Сарман районында шулай Булгар радиосы эшләми бит әле дигәннәр, хәбәр итәрбез. Рәхмәт бик зур. Хәерле булсын иртәләрегез Булгар радиосына. Сәлам, Аллага шөкер, кичә иртән явып китсә дә кояшлы матур көн булды. Әй, йөртек инде бакчада үлән белән көрәшеп. Менә бүген болытлы булып тора, җылы гына иртә Булгар радиосын тыңлап утыручыларга халкыма иртәнге сәламнәр, бәрәкәтле тыныч тормыш, иртәнге шәйләр, иң-иң теләкләр сезгә. Эшләрегез уңсын, рәхмәт бик зур. Хәерле бәрәкәтле көннәр, күңел тынычлыгы Ләп, исергәп сирене паязған.
2: Хәйірлі ерте ертәңгі шәйләр, азна қайда яңғыр сибәләп алды. Илвира, қарамалыда яумады.
3: Кеше яуған деділер.
2: Бүгін Нұрсултан ұлымның 11 яшы толды. Сәләмәтлік, бәхет тілейм.
1: Қатлыйбыз.
2: Барғызға да оңышлы күнді.
1: Қатлыйбыз.
3: Рәхмәт бек зор. Фикерләрегезне җиткергәнге, менә шулай сәламнәрне җиткергәнге, языгыз дуслар, әгәр дә сезнең дә әйтер сүзегез, фикерегез булса,

0: Кеу башаклар. Мухақта метро электротранс кесеті. Шеклеу ертәңгі оннан кешкі бешке қадар ғамәлді бола. Бұ хүнәрі бойынша ең оқшысы бүтін Россия конкурсының түбә кітабын ұздыру білән бәйлі. Сукна бестәсі станциясына пассажирлар Назарбаев урамы яғыннан икенші вестибюль аша кіра ала деп оңаттылар метро электротранс матбуғат қызметінд. Бүгін Қазанда бір тәулікке Сібір тықырғында транспорт әрекеті шикләне. Бұл тұрақ жердің өзекләштірілген су шілтерлеріні тұташтыру білен бәйлі. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы бұларға, һәм юлға вақытша қойылған белгілерге қарап, әрекетленерге кеңеш етіле. Ауа тұрышы қақында бүгін Татарстанда ойыз үшен болып, лүкін орыны білен яңғыр күндіз 20 градустан 25 градусқа қыдыр жылы болу күтілі. Қазанда бұл минутларда 15 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесіна жиде, телефон 237-92-02.

0: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларымыз, 8:08 минут, әмінә суынғанша қойнар келіш бір сәлемді жеткіре гәлі.
1: Әйдәлі.
0: Сәлем ертәңгі шейлер, матурым, физиушкам ертәңгі шейлерің тәмлі болсын. Сәлемдер білән Розәл Нұрлат дегілген.
2: Физия. Физия қабайты балығыз. Қойнар сәлем. Нұрлаттан.
1: Бүгін 24 июнь.
2: Айе тарих беттерінде да көз салып өтеміз.
1: Айдәлі.
2: Бүгін, достар, 1945 жылғы жеңу парады күні. 1945 жылының 24 июнінде Қызыл Майданда Бүйік Отан соғышында жеңуінің бірінші парады оза. Онда Қызыл Армияның һәм Хәрби Диңгіз флотының 35 мыңнан артық соғышшысы һәм командирі қатнаша.
0: Халықара дипломат хатын-қызлар күні. Бұл бәйрәмді Бірлескен Милеттер Ұйымы 2022 жылда хатын-қызларының дипломатияға кірткен үлесін ассызықлау һәм оларның халықара саясатта тигіз қатнашуын хуплау үшін ғәмелге қоя. 20-ші ғасыр ортасына қадар дипломатик хизмет көбісінше ирләр үлкәсі болып саналған. Шулық уақытта дүниеде бірінші хатын-қыз илші 1920 жылларда белгіленді. Александра Калантай Норвегияда СССР дип миссиясын жетәкли.
1: Халықара визажист гример күні. Бәйрәм датасы қорқыныш фильмлары үшін персонажлар тудырған гример Баде Уэстмур істелігіне сайланған. Әтағын ұл Барбиның бірінші құршағы үшін макияж һәм фринчос күшіреген мұна бит.
2: Ромашка күні бүгін дұтпа.
0: Ой, ромашкалар. Халықара феялар күні. Бұл күні әкият персонажларын сүйушілер ойыншы қанатлар киелер. Хәм бұрынғы хикелер, хәм заманша мультфильмлардан феялеріні сүрәтлейлер дейм.
1: Хисләр бәйрәмі күні.
2: 1970 жылда иқтисад һәм мәдәниетін өстіруде зур уңышлары үшін һәм республиканың 50 йыллығы уңайынан Татарстан АССР Октябрь революциясы ордены белән бүләкләнә.
0: 2005 йыл, жәмәғәт, хәтерлейсіздер, Қазанда Құл Шәриф мәшетін ашу тантанасы бола. Ол Татарстан башқаласының 1000 йыллығына түзілген иң зур объект бола. Бұл мәшетіні түзу үшін 9 йыл уақыт керек болғанды.
1: Әм халық сынамышым, иртән үлән үстінде яйсә сұлықларда қолын туман тұрса, бұл қырларда гүмбе ұңышы бик мұл бұлашағына ишәре болып тұра.
2: Туған күндерге көшсәк, бүгін өзінің туған күнін белгілі жаршы, автор башқарушы Татарстанның атқазанған артисті Илна Сафиуллин.
0: Шулай ақ жаршы Татарстанның халық артисті Вадим Захаровның да бүгін туған күні.
1: Хәм хизмәттәшебез Болгар радиосының архив бөлігі мүдірі Сүлейманова Фәрида апаның бүгін туған күні құттықтаймыз.
0: Құттықтаймыз, шын көңілді Фәрида апаным. Саулық сәлеметлік, ұзын матур тұрмыш. Хәм білесіз ме, мен оны радиобыздың ең бай күшісі деп айтар едім.
2: Бүтін
0: архив аңарда сақлана.
3: Раяс Фасихов.

0: Ем, Қазан орамдарына шығабыз, әм көзетәбіз вазғиетіні, дұстылар. Яндекс бүкілер порталы 2 дей, 3 дейінді. Бал деп әйтіп бұламын, нәрсе деп әйтіп бұлайын мұны, нәрсе бүкілер юқ дейінді өзіне көрі ол. Жүрсің, аха, кеше дәрбіштер бестесінде, анда юлтүзіклендірушілер башландық, шақ деген
1: әбіз телетрактында. Сағат
0: 9-ға қадар бүкейді анда.
1: Әйбәп, оның қорауы оннан соң юллар түзік, яқшы, шиста, матур болашақ.
0: Қам камераларда үстілешек.
1: Неге әйбәп,
0: түзік юлларда шабырға тілектер көп болашақ.
1: Шапмасыннар, шынки әне интернетта да көріп тұрабыз, тіге юлда управленияны идәрәні юғалдып, әлі қоя келіп бәрілерлер, тігіндә келіп бәрілерлер, кіші ғымыры үзілі шапмек, достлар. Ашықан ұшқап шықан.
2: Әгер де шабасыңыз келе екен?
1: Мақсус трассылар бараның үшін.
2: Юк. Өзіңіз шабыңыз?
1: Машина ғызыны қойып тұрып.
2: Әйе?
0: Рөл тұтасында.
1: Бәлеке шақтағы шекілі. Біздің радио тыңлаушыларымыз тәмлі итіп жилек пироклары пішірәлер. Сәлемлерін жеткірәлер. Қайырлы ерте барығызға да. Бүгін бізді де яңғыр яу фитті тынышқына рахмет яуғыры. Қазір құяр шығарға ойлап тұра иллер имин дүниялар тыныш болып. Қайыр туған ертеге сүйініп ешерге ясын оқтаныштан язалар.
2: Қайырлы ерте ертеңгі шейлер. Халық сынамышларына келгенде, әгер үшінші күн үшлесің келмей екен, деймін.

0: Демек, бүгін шәрсенбі.
1: Жазып қойыңыз. Әмне соң қыдыңыз сіз балан пирогы турында?
2: Йоқ әлі.
1: Хайырлы имен салқынша ертелер ертеңгі шейлер. Мен сізді тыңлай-тыңлай балан пирогы пішірем. Ертеге Аллах ризалығы үшін әтиянелеріні еске алып, Құран ашу өткерге жинамыз деп фотосында юллаған.
2: Хайырлы ерте болған радио салып барушылары бошта күлейм әлі. Менім ирім гүл күлі. Біз үйленішкенде 46 ел. Элік мен әнісі сені 150 сумға сатып алдым деп әйті. Ол түреген көресің, мен оны білмейм де. Мәхәббәт көзге шуны көрсетем енді. Ол кішіден сұраған, олар шуны білмейлердір де әлі. Ол кішіден сұрасан, оларыны білмейлердір де әлі. Ол бит біздің ең бәхетлі күні, біз шуны шутлап отырасың мұны енді, деп язған радио тыңлаушымыз дұрыс. 150 сом тирәсе, нәме қиымрәк мәселелерін шетке тарту, һәм башқасы, һәм башқа, һәркімнің өз фикері инде. Хәйерле ерте, Нұрлат районында икенче көн радио эшләми, бигрәк күңелсез сездән башка дигәннәр, менә рәхмәт әйтүегезгә, хәзер техникларыбызга җиткерәбез.
3: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдим ете.
4: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Бүгін Тұрстанда жүшен бұл өкін бұлашақ құрыны білән қызға вақытты яңғырларды яуашақ яшынлы яңғырда күтілі жел бізнің түн екін батыштан секунд 6-11 метр тезіліктек шейшен 15-18 метр қадар жетірем мүмкін. Күндіз 20 градусын алып 25 градусы қадар жылы бұлашақ қазанда 16 градус жылы магнит қатына шекі бал атмосфер басымы 746 миллиметр.
2: Жел. Бұлғар радиосы жейгін.

0: сізге барғызада елқынлы қойнар сәлемнер.
1: Ие, қат сәлемнері біз қойнар болсын, дұстылар. Ойса 16 градус қына жылы Қазанда. Истегізге түсіребіз июньнің 24-тігін әлі.
0: Болсын, болсын. Бұлай да яры, бұлай да яры.
2: Ярар, мойда бик қыздырды бетінде. Ох, пох келіп ердік енді бетіні бізді.
3: Орны білен бұлды енді бір-екі күн. Мен қатырлайым, бек өйтік отына бойы.
0: Қатырын қысқа екен.
2: Бик қыздырды, бик қыздырды. Яңғыр керек дейділер, қызу дейділер, біраз суытсын дейділер. Жон көрі қобыл етіп олығыз.
1: Қолығызды
2: қойығыз.
0: Қолғаныңыз.
2: Бұлашақ дейділер, бізден тұрмай, Илнар. Негіне дейсең де, яңғырымы, қарымы бізден тұрмай, жилесемі бізден түгіл. Шоған көрі кейіп, міне кейіп өзі бізге бейлі.
3: Ә кейіпні біз көтереміз бірге, райтуңғашыларымыз білен бірге шолай оқы, ебет.
0: Неше кәлі ол?
3: Біз геолог тіған емтешек біз келесі шығышта.
0: Сонан кейіп көтеріліп кетейін.
3: Әлбәтті, шынки фантазияны әм...
0: Ижат,
3: ижат бірләштіреді.
2: Ижат бірләштіреміз сізіне, достылар. Ижат бірләштірмейме, ең мұқиме мен әшуші минутта елмайығыз әлі. Күзге қоршына келіп басасыз мәлі, енді сіз машинада мы? Күзгеге қарайсыз мы? Елмайығыз әлі. Тұрмыш матур дүния рахат бетулы. Нәнеші қияш елмая. Сізде елмайығыз әлі.

0: Мысар екі иылықты еске түшіріп өтек әліп. Хоп!
1: Әйді, әйт.
0: Одна ортасы жеткен бет, әмін үште отырамыз.
1: Әйі.
0: Язығыз дәуімларын 2 иылықны 8-9-7-85-55-91-5 бұ біздің Макс мессенджері. Хәм сіз язған арада біз яңа жырында тыңлайбыз, дұстылар. Демек, Илдар Шарифов күйі Рамиль Салихов сөзлеріне язылған жыр «Сені сүйесім келе» деп атала. Башқарам Айрат Хусайынов.
2: Эльвира Нихаль.
1: Брат, я тыңлаушы сөзі. Бүгін нихайет қияш деп елмайып, тұқталышта тұрғанда бір өзбек егіті келіп, өзіне деп елмайя деп ойлады, ақыры менің яныма келіп, басмасын мейсенләшіп деген. Міне, елмайының қойда нешік елмайырға керек екен.
2: Не ол өзбек футбол қараған просто. Футбол қараған өзбек.
1: Шыннан.
2: Шына елмайып ергені кісі аянына келеді.
1: Елмайынды, мұнда бір қатын қыз елмайып
2: ергені кісі аянына келеді.
1: Шолай тәсі ол келген әйбі.
2: Әйе.
1: Шесің енді, сізді есенләшірге едігіз, де матрумышлы күн тілерге едігіз.
0: Яңа жар тұңлайыз бұл?
2: Салам алейкум.
1: Тұңлайыз,
0: тұңлайыз. Яңа жар.
3: Бұлғар радиосында музыкал премьера.
4: Ойрат Хусайынов, «Сені сүйесім келе». Илдар Шарипов күйі, Рамиль Салихов сөзлері.

0: Яғартылған жыр екен бұл.
1: Әйе, біз еш жақта Диляра Курамшыны жырлайды бұғаймын, әй ма?
0: Рима Никитинада жырлайды Риманы.
1: Ең әлі мен еш жәк жақта Диляра Курамшыныйды бұғайында.
2: Жырның есімін ішіткешті, сен еткеші ме?
0: Әйе.
2: Ишемнен сул жерне жырлап алдым, бәйтәм, ол түгілдер енді деп кенә ойлап қойған енді.
0: Жоқ, бұл жырға бит театр жүйесінде

0: оқығанда көп шаршадық біз басқыш түбі астында. Басқыш түбінде.
1: Басқыш түбі астында.
2: Басқыш түбі астында.
1: Мәш келген сіз сіздейме?
2: Қараңыз әлі жырлар дегенде, біздің бар бітінде Сергей Жуков әмі руки бер.
0: Ие.
2: Оның бітінде хитлары бек көп.
0: Ие.
1: Әр бір жүрі хит дейсен де болады.
2: Ие, әм Ислам Алиев, Малси Мюзик білен Булат Хисметов, оның трегіна татаршалаштырып, тректен танылған жырынан бір үліс яңғырай,
0: әм
2: баян жауап берәс екілісінде, перекличке барайын,
0: әм
2: сұлай, яғсилар, бірге құшалар әне сұшы тректен
0: татаршалаштырып, мұшап,
2: мұшап. Әм Сергей Жуков сұшы сторисіні өзіне алған, өзіне қойған аккаунтына.
0: Вау!
2: Булат білен Ислам шатланғандары, бізді нейтіге ихтибар етті де бізге деп. Прикольный килиф шыққан.
1: Көрсетерсің. Прикольный. Жамаға сіздің де прикольный деп. Дүртеулық язасыңыз келсе, рахим етіңіз, біздің екі еулық бар еді бейді. Отына ортасы жеткен бейді, әмін іште отырам. Біз сойлап алырбыз да, сағат оқырында жырлап қарарбыз.
2: Эльвира, мына бізді тыңлай екен біздің достымыз Ильдар Ахматов. Әм Жәмилә жырлы иді ол жырына деп жазып жіберген бізге.
0: Жәмилә. Ика түсті Жәмилә.
1: Йок, мен Дилара Курамшинықын қатырлым бұғай.
2: Илдар, жауап бер.
1: Қазір іздейік әлі интернеттен, өзі бізді Бұлғар радиосы базасынан. Қорығалы.

0: килеу!
1: Тоқмақ келерге біз әзір, сізден бік көп қабарлар келді барығызға да. Шексіз рахмат сөзлерін жеткіребіз, қам үшісін сойлап алдық.
2: Альнур Айсылу Зүлфет. Әйіп. Авторлар Башқара Иртәңгі Шәйләр. Киттік.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайлды. Башқаша мүмкін дә түгіл. Арислары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Хава тұрыш тұрында мәлімет дұстылар, бүгін Татарстанда ойысы шамбыл үкін болашақ. Орыны білән қысқа вақытлы яңғырларда яуашақ. Жел түн яқын батыштан секундына 11 метр тезілікті күшейшен 15-18 метр қадар жетерге мүмкін. Күндіз 20 градусын алып, 25 градусы қадар жылы болашақ. Қазанда 16-18 градус жылы. Магнит қыртыны шекі балдыслар.

0: de faydası yok deyip eytirler bilgiçler.
1: Kim tekşirip qaradı? Yazığız əlimizge. 8-9-7-85-51-91-5 yok. Mine internette kurgan lifehacklar, kinəşlər, təqdimlər, fikirlərge kulaq salasız mı? Xəm işləp qarıysız mı? Yazığız əlimizge. 8-9-7-85-51-91-5 Min birisində şulay печеньені ғына. Onda ne deydir? Kinəşide mikrovolnovkıға, mikrodolqınlı мишкәттіға.
2: Микродолқынқы.
0: Болды мы сон?
1: Йок.
0: Мен де шулай берсінде машинаны ремонтладым. Қорадым да интернетті.
1: Запчастьлары артығыра қолды ма?
0: Йок. Сервисқа барып, ондары яңадан ремонтлаттырдым.
1: Йок.
2: Йок, түрлі лайфхаклар бұлайынды. Мына, мәселен...
1: Файдалылары да бұлайынды, әлбәттәй.
2: Мен көрдім, хам дүгіні, мәселен, қазір шулай ғына пішірам. Мына шул көрсетілген лайфхак таңышарына.
1: Әйдә, сөйле.
2: Дүгіні бетінде, юдың неде барса шулық, табаға саласың...
1: Майлы табаға.
2: Табаға саласың не? Сливочный май, не сәлі?
0: Ақмай.
2: Жәлләмеш, әйме? Шында дүгіні қыздырасың, әйбәтләр, әйме? Шындан соң су саласың, кипяток, әйме? Тұзылысың, пергамент бумагы қағаз білән қаплайсың, қаплап қоясың әйбетләп тұғызап, әм 15 минут бойы тимейсің ғымынан. Түгел 15 минут, 17 дәр түгел, 13 дәр түгел, әйе, бұғыр-бұғыр әкірінәкін қойнап тұра тұрған градуста тұтасың.
0: Ләпір-ләпір.
2: 15 минут идеал тәмілі рис пішкен бұла.
0: Қам түге таралып тұрған рисе, ябышмен бір-бір.
1: Меңа бормай бұл.
2: Май бұланға ма?
0: Алмаштыр бұла ма ингредиент?
2: Мен майлар бік әратуар шығар шығар.

0: Достар, біз сіздің үліңді бүгін туй қоқында да сөйлештік, чүнкі ғойлі қәлін тіркәу бойынша дәулет пошлинысы 350 сум, мені шуны ғамәлден шығарырға тәғдейм етелер деген фикірді болды. Эмоционал яқтан тискәрі үгінті ясы дейділер. Әміне тискәрі үгінті ясап тұрмаған әлі. Петербургта бір қыз, студент қыз, диплом яқларға туй күлмәгінде келген.
1: Аха.
0: Туй күлмәгінде фатада, енді міне әзір.
1: Аха.
0: Не үшін деп сұрағаннар, хәм ол білесім нәрсе деп жауап берген. Мен 5 ай әлік енді сүйген ярым білен туй күнін белгіліп, ЗАГС-ға ғариза бердік. Әм біз диплом үшін нәк міне бүгін яқланырға тиеш екенін 2 ай алданғына білдік. Шуна көре біз бірсінде кешіктіресіміз келмеді. Қазір мен дипломымны яқлайым да, ЗАГС-ға барам деп жауап берген.
2: Әйбәт. Танақлық білен, ЗАГС-та басып тұралар. Өз алына келіп басты.
1: Екі бейрен бір кеште.
2: Диплом да туйда. Әферин, әферин. Мен шынды әферин кішілер бар енді ол жәмәғат.
1: Нейтен сұл қадар қойғыртушы алынды біздің әйме қой біреулер. Деге 350 сомны сұл қадар қойғырталар, сұл қадар қойғырталар. Оңай эмоционал не болсын деп әйме. Әйтірсіңлі бүттен біздің кәйіпні бұзатырған әйбір
0: жоқ әйме. Ғымен, ёқ біздің. Нәрсе біздің кейфіні бұзарға мүмкін?
1: Қатты яңғыр яуса да шоқлана біздің.
0: Әйемін, нәрсе сенің кейфіңні бұза олар үстім, мәселі? Менім, әгер де сүтлеп шей ішесім келсе, суытқышта сүт болмауы менің кейфіні түшіре ола.
2: Аллаға шүкір суытқышта...
1: Менім, ғымен, шей ішмеу кейфіні түшіре.
2: Әйем. Аллаға шүкір, шейлеріміз де бар. Аллаға шүкір. Әй, сән
1: бұл. Жар қой. Шәшірәді.

0: Міне, сүйешкені бітәлі, міне.
1: Нәрсе?
0: Сүйінәбіз, шотланабыз. Міне, юқ бардан ғына, міне, шотланында кетірге бұла, бұл тегі нәрседір кейфіні бұзырға тиішті күл, әйбет. Міне, мәселен, Ростов үлкесінде де Сандала деген бір ауылда гибет егінді.
1: Нәрсе болған?
0: Иллар мүрәжағат еткенлер администрацияға асфальт жайғызынды төп орамға. Асфальт жайғызынды деген. Жетекшілік 3 ел дауымында аларға вәғді айтып келгенлер. Хәм, ұзған ел 12 миллион сум бөліп беріліп, юлға асфальт жайғызынды. Нихайет, хәм, хәтті жерлі халық мұнда айткенлер. Мұның үшін мақсус айрым күн болдыра керек.
1: Нинди күн?
0: Урам күні.
1: Урам күні.
2: Шәп.
1: Урам кей, урам кей, урам кей.
0: Емін әшу айттырып, ұздырға, матур айттырып.
2: Ұздырар мысын?
0: Ұздырғаннар, е, жиылғаннар, матур айттырып, үстәлілер қойып, бәйрәм еткеннер, күңіл ашқаннар, шашлықлар ашағаннар.
2: Бігі әйбәт енді
0: ол. Әфәрин, міне бейт. Міне, юқ бардағыңдар.
1: Бірдемлікті біздің күш.
0: Міне, еге үстелер сығылып тұрамында, кім нәрсе үйінде нәрсе алып келе алған, бүтін үсін алып келгендер.
1: Юқ, күңілі бейт ол, міне, ауылда шушылай урам бейрәмі өткәру, әйме?
0: Әлбәтті.
1: Біздің де ұзған ел өткермәділер бұғай, міне, көрші қызлары біздің кішкенерек болғанда, концерт қойғаннар еді.
0: Солай ма?
1: Көрші тире билер жиылғаны.
2: Көрші урамнар, қонаққа келсе де, аналар, алар өткерер, сізаларға барасыз.
0: Әлбәтті. Мен қатырлайым бір елдің біздің де қыш күні түгі қызық болды, ярыш болды көрші урамнар. Біздің авырақ бетінде, хам түгі яқты түгі башта шулай көрші урамнар бар енді, хам салют аттық. Біз атабыз, олар аталар салют, біз көрсетеміз, бізде залыплар көбірек, олар көрсетер, бізде залыплар көбірек.
2: Шолда болды мұ ярыш?
0: Шотландығы е, біз аларға сызғырамыз, алар бізге сызғыралар.
2: Ғадетте соғышта шыңдан башаны. Соғышу. Біз үшешіні құқы бітіргеш, ұрадан башаңа дейін, парқта соғышу.
3: Тілеші, 106-да 1 FM. Радиосында реклама.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Иртенге чай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
8: Иртенге ош яңа пішкен ипи исе һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.
9: Алло.
10: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
11: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
13: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
14: Булгар радиосы фест!
13: Популяр жыршылар,
14: дәртлі жырлар,
15: юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
13: Килігіз!
14: Татнефть аренаның бозын
15: біргәләп әрітік!
16: Билетлар кассир.ру сайтында.
17: ООО «Кассиру» национальный билетный оператор. Козан, Толстой, Рамы, Бренчир. ОКРН, ИЗН, ТИГЭС, 4784, 4789, 5604.
16: 2026 ел, Ящик Лява, Отоплюс.
18: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570 50 95.
19: Дине һәм Рафаэль Латыповлар. Бәхет җыр ашаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлай аласыз.

0: радиосында хауа тұршы.
1: Хауа тұршы тұрна мәғлімет. Татарстанда айызушан бұлтлы күн болашақ. Орны білен қысқа уақытта яңғыр яуашақ. Жел түнек күн батыстан. Секунда 6-11 метр тезілікті. Күшеушен 15-18 метр айқадар жетірген мүмкін. Күндіз 20 градусын 6-25 градусы қадар жыл болашақ. Қазанда 17 градус жылы. Магнит қаратаныш 2 балл.

0: Талаптары үшін шындай бұлар мекенді? Шыннан да яуар шақ мекенді?
1: Бұларға тейіп дейділдер.
0: Яуа дейді. Бұлар мекенді?
1: Бұлар үйінде.
0: Яуар мекенді?
1: Яуар үйінде.
0: Яумасын дейді үйінде.
1: Неше қолайпта?
2: Актерлық столығы. Сізді. Шеп.
0: Мен сен бір видео көрсетем.
2: Аха.
0: Анда сенің актерлық ұсталығы.
2: Менде?
0: Айе.
2: Менде ненде актерлық ұсталығы болсын?
0: Ләккен мен қояндырым.
2: Болмай.
0: Арай, сағат ұмтылып келе. Демек, бізге енді бүгінге ертені, ертеге нұқта қойып, ертегісін күтесі қалы.
1: Түшкі ашқа кіріп ауыштар біз енді?
0: Түшкі аштың уақытын күтмесек та болады енді.
1: Тамағаштап.
0: Саулығыз.
2: Саулашабыз, достар. Ертегеге қадар көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Езігізде келмай болсын. Біздің білен.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фалехов.

Қозданыс или соларымызды сайырлықын ассаламу алейкум, дұстарымы, дұспайларым, әміңізге де оңышылар, сүйінішілі оқиғалар, әмінді бәхет шатлық сүйінішілер тіліп, мен Фаил Ғимадов өздешіме көрішім. Қозданығызда 11-12 минут, 24-ші июн күні де келіп жеткен, дұстар, шаршамбы біз-бізнің. Түптігел сағат іште қияшы қан еді, түптігел 20-30 іште. Бата, әр мезгілі, әр секунды, әр сағаты бардык. Оңышлы, сүйінішлі, бәрекетлі болсын. Жәй өзінің деген тілекте Бұлғар радиосы тапшырыларын дәуам етем. Хәм сүйінішлі вақиғаларығыз білән ұртақлашырға тілесі екен. Қайнар сәлемлерігізіні еларға тілесі екен. Макс номеріңіз ашық дұстары 891-78-555-915. Язығыз. Біргәліп, хызырланық.

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнулер көрсәткенше, санчу томырындағы сапонина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйрекке қон ағымы келуіні тезләту, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчу йөрәкнең ишемик ауыруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә санчу аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчуларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау ішінде, бош мие тұқымасын соқлау ішінде қолланалар. Санчи қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ярдәм ете, оқыл сәләтін, иммунитетіні яқшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хәзірге вақытта көп кіна кішілер еш қына стресс кешіре. Һәм шул себәплі йықыға бәйлі проблемалар туа. Йықыға кете олмау, яйсә ирте уяну, йықыдан орып тұру, һәм башқалар. Санчи бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толщово синдромын кимете. Шулай ук санчи баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчи ирләр хазинасы буларак билгеле. Чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчиның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчи даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

0: бұл енді біздің шымкерлер үшін бір зур канал, чынки мұнда бүтін информация ресми ревіште беріле. Гадетті шымкерлер ең еш мәрәжаға дейті тұрған мехим хәмтип үксірауларына алар шул каналлардан жауап табачаклар. Әйінді мені кімді-кім біздің телефонға шалтыратса, біз енді арға өзердің бізіне көрсетіріміз. Ең біріншіден мені біз шыны еретіміз, бізге районларда әшілігінде бізге конфликтлар керек ме, бізге ең бірінші шымкерлерінің сарауларына жауап табырға керек. Бір 5 жыл әлік, мәселен, главаға көру, министрға көру, бігі ауыр еді, қазір главаға көру ауыр тегіл, шымкерлер керелі, ләкен алар чыққач өзлерінің сұрауларына жауап табылмай. Мен ол ең еш қазір сұрау. Біз бардық, бізді қабыл еттілер, ләкен бізге бірінде де жауап болмады дейдер шымкерлер. Бұл қазір андай ұшырақлар бек еш ұшыры. Шының үшін конфликтсіз, матургына бітін шымкерлерін тыңлап, главалар білен, министрлар білен, түрлі-түрлі ведомстволарының жетекшілері білен бекініп ішлерге мұның нәтижесін де сіңген бірге көріп тұрамыз. Ең бірінші біздің шымкерлер, олар көп ішлерге көніккен, біздің Татарстан шымкерлері біз, оларға есенлік саулық, қатлаулы ішлерді оларға ұңғышылар тілім. Әйінде біз олардың хүкіпларын сақылау, біздің рейсі біз, Рустам Галиевич Миханов бен тұрышачак біз.
1: Фарид Салтанович, қығыз іш графикінде уақыт тауып, бізге келгеніңізден бек зор рахмет. Келешекте де шундай рейтингларда біріншілікті сақтап, оларға нәтижелер жасарға, бары тек оңай саннар, оңай оңышылар турында ғана сөйлешерге насип болсын.
0: Әмин, өзіңізге де рахмет. Сен сау болыңыз.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сіз актуал мәселе тапшыруын тыңдадыңыз. Тапшырудың қонағы Татарстан Рәйісі қоршындағы ішқуарлар құқықтарын яқлау бойынша вәкілетті вәкіл Рәйіс ярдәмшісі Фәрид Сұлтанұлы Ғабдылғаниев болды. Тапшыруны эфир үшін режиссер Әлфинур Хисами һәм мин Айнур Әхмәтов әзірледік. Келесі шырашуларға қадар сау болыңыз.
3: Актуаль тема.

жатмайша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап болама. Үзілмәсілік, етәк жіплер білән, бәйлә язмыш сен.

Бізге деген таңнар тіпті кел сағат 3-те отқан еді, достар. Енді көніздегіне яқынлашабыз. Базанымызда 11 доларға 14 минут сізден келген хабарлар, сұраулар, мотор рәсімлер, открыткалар, изгі тілеклер. Бік зор рахмет, достар, біздің білен бірге болғаныңыз үшін. Ертеден өгізнің білен бірге бошлап жібергеніңіз үшін көніңізді бірге-бірге тағында емлі біт ол. Әйтелер бит, қайғы қасіреттіңді бөлішкенде ол кемейділер, әйінде шатлық сейінішіңді бірге ұртақлашқанда ол тағында арта. Шатлық сейінішілері ғызны туған күн юбилейлар оңайынан қытлаулары ғызны дұстар Болғар радиосына сайт файоларға мүмкін. Болғарradio.com біздің сайтыбыз. Рахим етігіз дұстар, қытлау тәбірік нәмәлер мақсус сайтыбызға қабыл етіп алына.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Дәулет омысы 2-ші хаманнан соңғы балалары туған екеулық қалған ғойлілерге ипотека каникулары олық оқы беруші законына 2-ші хам 3-ші оқылышларда қабыл етті. Өзгәрішілер қолану кредиті тұрындағы законға кіртілді. Документ Россия

0: президенті бұшу бойынша әсірленген, әм болалық ойлаларға ердем етуге енелтілген. Закон негізінде ипотека төлеушілер банкқа ипотека төлеулерін тоқтатып тұру, яки төлеулерінің көлемін кемету тәлебі білен мүрәжәғәт ете алашақ. Екінші һәм аннан соңғы бала туған яки ұлы қаланған ғойлалар үшін тошлымалы шырының максималь дәвамлылығы 18 айға қадар бола. Әмі балаға еш ұрым тұлған шығына. Әлгі мүмкіліктен ипотека келішу үшірінде бір топқыр пайдаланырға мүмкін болашақ. Закон быйылының 1 сентябрінен үз күшінә керә, ул бүгінгі қыды рәсмиләштірілген ипотека келішулеріне дә қағылашақ. Татарстан сайлаучыларының 96% мобиль сайлаучы сервисы аша ғырзалар жіберу үшін дәулет қызметләре бірден порталын қолана. Бұл хақта республиканың ижтимағи палатасы отырышында Татарстан Өзбек сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев хабар итте. Сайлауларға қағылышлы барлық мәселелерді әкренләп дәулет қызметләре бірден порталына күші. Элек иң оңайлы форма көп функциялы үзәк иде, хәзер исә анда 1% қана кеше килә. Сайлаучыларыбызның 96% барлық процедураларына дәулет қызметләре бірден порталында башкарады. Белгілі бітті Кондратьев. Мобиль сайлаушы сервисі сайлаушыларға тіркелген орнында ғана түгіл, өзлеріне оңайлы болған тілесі қойсы пункта тауыш берген мүмкіндік береді дейді Өзек сайлау комиссиясы рейсі. Бүгін һәм ертеге Шеркүл паркында Қазанда код сезоны фестивалі алдыннан ашық IT лекциялар ұзашақ. Қатнашушылар кеңеш етуші алгоритмларының нешік ішләуі, цифрлы продуктларын өстіргәндә нинди алымнар қолданылуы, һәм ясалма фәһем үсешенә нинди шын қорқынычлар янарға мөмкинлеге турында фикер алышачақ. Бүгін программа кичке 7-дә, тагын 1 минут һәм юкларга вакыт кеңеш итүче яңалық тасмалары нишек эшле лекциясе белән башланачақ. Анда сүз цифрлы сервисларда иштелекне түзү принциплары турында барачак. Соңунан цифрлы продуктларны һәм кулланучылар тәҗрибәсен үстерүгә багышланган икенче очрашу продуктлы ысул ярдәмендә Т-банк кушымчасының үсеше лекциясе башлана. Катнашу өчен алдан теркәлү таләп ителә дип яза Казан мэриясе матбугат хезмәте. Бүгін Қазанның пирамида концертлар залында ел табибы Ақшешекле республика премиясын тапшыру тантанасы узачақ. Медицина қызметкерлері күніне бағышланған әлігі абыройлы бәйгедә Татарстанның иң яхшы табиблары һәм шәфкать туташлары ачыклана. Мәскәүнең 1409 мәктәбе оқучысы Екатерина Малкова бердәм дәүләт имтиханы йомгаклары буенча бер юлы 4 фәннән 400 балл җыйган. Бу хакта башкала мәгариф департаментында хәбәр иттеләр. Ведомство мәгълүматы буенча ул рус теле, профиль математика, химия һәм физика буенча максималь нәтиҗәләр күрсәткән. Әлмәтнең нефтче мәдәният сарайында татар кызы халыкара конкурсының республика этабы финалы узды. Онда Татарстанның төрле район һәм шәһәрләреннән 11 кыз катнашты. Быелгы бәйге бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган иде. Бәйгенең төп җиңүчесе Балтач районыннан Дина Зарипова булды. Ул татар кызы бәйгесенең Төркменстанда узачак дөнья күләм этабында Татарстанның яклаячак. Шунысын да әйтергә кирәк, конкурста хезмәттәшебез Гөлназ Рәшитова да катнашты. Ул иң җитез кыз номинациясендә җиңү яулады. Гөлназны чын күңелдән котлыйбыз. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Лар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында. 91.5 FM.

0: Озан сөйлі сауларымыз, сәлем ғалайкум тұсларымыз, тұстайларымыз, сізді мен Файл Ғимадов. Сәлемнен шүші яқты дүнияларға келген біз екен, бірге еші біз екен, зұр бүлек, зұр неғымет, шының қадырын біліптіне бұлға радиус білен бірге болу. Бигірек тәйін дұлайымыз, тұстар, дәуам етеміз. Әм бигірек тә оралашып еші өлі, әм кереклі мәғлүметлер. Уртақлашып ешеу, бүгін біздің заманда штапшыруы екерға шыға. Әдеттегіше, әр шешімді біз заманны яқшыға өзгертушілер сафында болабыз. Бүгінгі тапшыруғызды өзіншелікілі кішілер, шәхісілер, дұслар, умарташылар әғайласы болашағайы. Әдегін әтігіл қатта 7 буын умарташылар нәсілі болған Лайыш районының кіші елға ауылынан Ғазиз әм Ойсылу Зариповлар болашағайы. Ғайләләр білін. Тапшыру бүгін ғадеттегіше 3 сағат 20 минутта. Дірсірегі 3-ші 20 минутта башылына 14 сағат 20 минутта Бұлға радиосында замандаш тапшыруы 12 плюс тыңламай қолмағыз.
1: Гүлнара Тимержанова.

Екінші он алты минутты яқылы башқалағызда, достар, біздің дұлқынна рызлата бара, елді барушыларына 91-де Бишеф ұмешілігі башқалағыз. Базан, базан түйресінде, әйінді районнарда, түрлі-түрлі ешіліқыларда біз, сіз біздің дұлқыннарда, достар. Қайырлы мен еллар, қайырлы күннер, қайырлыген радио таңшығыз болға радиосын тұңылап, Шүперелден қосанға барушы дұстларыма, қайырлы еллар, исәнемен барып жетерге ясын, қатирем, еллаған әлігі, изгі тілеклеріні, Исәнемен ғана барып жетігіз дұстларығыз, өзігіз, яқынларығыз, дұстар, кімнер, машина штурвалы артында, рулі артында, комбайн штурвалы артында дегенді басулардан, пішен білен мәшгүл болушы біздің тамаушыларымызда бар қазіргі вақытта. Әмәгізге де оңышылар, дұстар, пассажир болып барушыларды әлбәтті йоқ түгілдір, сізге де енді әлбәтті күңілді, қайырлы еллар болсын.

Kıyor şeşege günü bugün dostlar. Şöyle diğer idimin bugün aramaşka günü bilgiler ötelem. Dünya kulemde bilgiler ötelem. Hem yukarına tügül. Çünkü yine kıyorşının en yukarı noktası bulan günler bizden. En ızının günler, en kıspat günler. Nakmına şuan kure de dünya kuleminde. Şuşu kırgı şeşege aramaşka günü deyip. İğlan etilgen dostlar. Hem kırgı ayı. Толымсыз, әрсіз дейерге мүмкен әйім ол аяқ астында да бүтін жерде дейерлік өсіп шыған. Достар, әмін әсіз, әгер енді бақшағызда ромашка көрісінсе өсіп шықса, ана елқы батасыны шөбіләні деп әлі әйінді қолдырасыны қаралы бұл. Матур бит бұл әйімізден әкөрі. Тақы я өрірге болан, бұазыға апкіріп байырға болайына. Бұл әгітерге мүмкен кімдердер бік ромашка ярата тұрған кішілерді бар. Ғымымен мүнен нендейірі қорошта сіз бізнің ромашкабызға. Макс номері 891-78-555-915, оның енді түрлі сортлары да бардыр әйімі. Бақшаға ярақлашқаннары да бардыр зұр. Түген мақсус үстірілі тұрған, мақсус кейтіріп шығарылғаннары да бардыр. Әмінде енді сіз көбірек қырғи ромашка торында бара.

0: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
1: Ойрат Хусейнов, сені сүйесім келе. Илдар Шарипов күйі, Рамин Салихов сөзләре.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі дәвалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген үйсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китә.

0: Как Оливер на перекрестке моды и стиля. Юмашева 95.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғиәте.
3: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бүтән хезмәт хакын ишеп битерде.
4: Ә минеке хәзер ишми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең куткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
5: Искәр ягында булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Ойгыр Сәлиева.

Бірінші 11 минут қалған уақыты. Қайырлы күн, сауларыңыз. Ассаламу алейкум, достарымыз, ағайларымыз, ізгі тілектер мен студияда мен Фойл Ғимадов. Тышқошларыңыз, шейлеріңіз дәмлі болсын. Енді күндері ғашура оразасында, сүннәт оразасында Аллаһ сабырлықтар берсін, әжір сауаптарын берсін, достар. Әй, ғашура күні біздің белгілеп өтілем, ертеге, енді сол оңайдан пайғамбарымыз 2 күн ораза тұтуына сүннәт еткен. Һәм біздің толқындарымызға келіп ерішкен құтлаулар, сәлемдер, біл айту бішінде құтлаулар біздің қабыл етіп алына. Сайтыбызға bulgaradio.com, әсәлемнәр, макс номері 891-78-555-915. Хүрмәтлі біздің яратқан кіші бізіні қытларға тілейін әлі біріншілерден болып әлбәтті өзі бізіні кізіслер. Бүгінгі күн яқынырақ енді әлбәтте. Бүгін қадірлі қызметтеші біз Бұлғар радиосының аудиотека үлкен мұхарриры Фәрида Сүлейманованың туған күні. Фәрида апа, сіздің шын көңілімізден туған күніңіз көркем юбилейіңіз білән құтлаймыз. Сіз біздің радионың алтын фондынаның көңілін һәм тарихын сақлаушы ең жауаплы, құрметті қызметтеші біз. Сіздің әр уақыт ықтибарлы тегел һәм ярдәмшіл болуыңыз біздің үшін бик қадірлі. Ижади коллективіміз есімінен сізге шексіз рәхметімізді білдіреміз. Тұрмышыңыз сүйініш қуанышларға бой болсын. Сізге алдағы күндеріңізде де қырыштайлық сәлеметлік, көңіл тыныштығы һәм ғаилә бақыты тілейбіз. Езігізден бір қошанда елмайу кетмесін. Яқынларыңыздың һәм қызметтешілеріңіздің ихтирамын тұйып, гүл шырай шатланып яшәргә язсын. Юбилейіңіз құтлы болсын, Фәрид апа. Фәрид апа, ем, дәрт, хөрмәт белән һәр вакыт шулай балкып торыгыз. Барлык хыялларыгыз тормышка ашсын. Туған күніңіз білән, юбилейіңіз білән, ең ізгі тілекләр білән сізіне яратып, хүрмәт итеп, Бұлғар радиосы коллективы. Һәм инде бұл тілекләргә нұр үстіне нұр болып, сізінің хүрмәтке Бұлғар радиосы дулқындарында әлігі жер бөлек болып яңғырай.

0: бақытлы болырға бір қойшын сон түгі.
1: Бәхетлі болырға сау, сәлемі болырға насып болсын. Бүгін қадірлі қызметташіміз Бұлғар радиосының аудиотека үлкен мағарері Фәрида Сүлейманованың туған күні. Фәрида апа, сіздің үшін көңілімізден туған күніңіз көркем юбилейіңіз білән құтлаймыз. Тұрмышыңыз сүйініш қуанышларға бай болсын. Сізге алдағы күндеріңізде де қырыштайнық сәлеметлік, көңіл тыныштығы һәм ғаилә бақыты тілейміз. Езігізден бір қошында ұйылмай қошмасын. Яқынларыңыздың һәм қызметташларыңыздың ихтирамын тойып, гүл шулай шатланып, яшәргә язсын юбилейіңіз. Құтлы болсын, Фәрида апа. Иң ізгі тілекләр белән Бұлғар радиосы коллективы.

0: Тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешене алды бұл 2026
2: жыл. Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570 50 95.

Сізден келген хабарлар біздің мұндай эфирімізді ем біліп, мотор-мотор открыткалар әсімдер білін. Әміне Анур Бегабида біздің бұш қолмаған көкшіл көкмара мәшетіні ғымыраға юлламасы ұйыштырғанын әрінәп нәқи болына. Сәлемлерім, рахметлерім, сәлеметлік ішінде оңышылар, қазанышылар ауыл халқынан Анур Бегабайның сәлемлері бары берішсін, рахметлері бары берішсін. Исен мисы сәлемлер бізні Булға радиосына сізге жібереміз. Тағын үзі бізнің сәлемлер бізні Шүпірәлі районы татар бизнес ауылында ешевші. Яратқаны әттияне біз Фәхірдинов Ирік білен Илхамиеге юлы біз. Күңілсізленмегіз, ұлығыз Илнар білен қызығыз гүзел, елмайып мен ашылай. Сізіне юатып, шынды сізге күш көәт беруінде шын күңілден, ихлас күңілден язу жібергенлер. Хайырлы күндер, файл, хайырлы күндер өтелім сізге. Мен әлі ауылда, Ешіл үзен районы Мамады Шәкелді. Рамашқы дегеннен бік яратам бұл шешеклеріні. Ярата, яратмы деп ойны едік балашақта. Қырда рамашқалар бік көп. Гүлназ Нұғыманова ауылда міне рамашқаларға сұқланып фотосын да жіберген. Бұл тұрғы фото әлі бұл жилек пүшіп жетмеген деп бір жилек жилекті жіберген. Демек, қойдадыр жилек пүшкен, қойдадыр әлі. Өшіп жидмәген екен әйімі. Демек, дұслар мені, біздің енді координаталар мәғілім, Ешіл үзен районы Мамады Шәкелді әліге жилек пүшмеген. Қойда пүшкен, сізді открыткаларығызны, рәсімлерігізні, фотоларығызны, еллағыз сәлемлерігізні, еллағыз дұслар, матур еллар, кімі олда ел ете. Макс номеріңіз ашық, олда ешевшілер ішінде үште, шәһәрде болушылар ішінде 891-78-555-915, ел етушілер ішінде үште.

Беркулерга 24 минут пасан қоласынды. Әммегізге де қайырлы оңышты матур күн, дұстылар. Узған елгіна түгіл, бұйылғы фотоларда келем. Жилек жүйіп, бұйыл мұна жилектәрі өләмізге. Сақландырып жіберушілерге зұр рәхмәт шақты екен, дұстылар. Қайдадыр үлгірген жилек қызарған дейінді қайбыдадыр әлі. Бір яғығына қызарған әйімі қайдадыр енді әлбітіндей қызарып жетмеген. Үшінші күн Қыдаш елғасының арғы яғына шығып, яр бойындағына жиіп қайтқан жилегім деп елдағамызге. Зілейха ханым сыппан алламында жилег күші білен үйліп тұра, банкаға да салынға мұна. Яңғыр бермей жилегіні кененіп жиярға дұрыс, әліп пүшесі де бар жилегінің. Бұлары оқлы қызылысы ғына, бүгін мұна яңғыр йоқ әліге. Қияшлы, ләкен бақшаны да ұтысы бар шоу. Зілейға ермекейден еллаған Зілейға ғаным бәрәхмәт. Дұрыстан да шылайынды. Шүп жықлам еделер, аңса да өсе, аңсана да мұнсана да үлгірге керек жилегді. Аның бір уақыт қына, міне, құл яулық, аш яулық қадергіне болған бақшада да жер жилегі яңғыр болғанға көре үшіріклері көріне башлаған, дұстылар. Енді аша болмай ақырды бір шылған едім. Бұлай яңғыр болса, аша

1 долларға 16 минут. Қайнар сәлемдер білен, езгі тілеклер білен бошылаған едік әлігі сағаты бізді. Нақмен ашылар білен тәмамлы үздісілер, қытлоу тәбірік нөмелер Бұлғар радиосына, қауыл етіп алына Бұлғар радио.com сайты біз қоша. Рәхім етіп қытлоулары қызның біздің толқынларға. Еоларға мүмкін, енді күндіз еоламаған ұлсағыз. Кеш білен, яңғыратырға мүмкін қытлоулар шылайық. Яңғырай шақ 8 білен 9 арасында, жүрлі сәлем тапшыру қысаларында. Біздің Макс номері, әр дайым дұслар сіздің сәлемлеріңізді еріштіріп тұрам. Оралашу орны, үшірашу орны, демек Макс. Қайырлы күн, файл, сізге қайырлы күн әрітіліп, сәлемлерімді жіберем, сәлемлерім шылайық. Ауылдашыларыма, туған тумашыларыма, Айбаштан Мәриям апаға хәм барлық радио тыңлаушыларыма жеткіресім келе. Түшкашыларығыз сәмлі, күннәрегіз оңышлы үтсін, шешекліден Суфия апағызды ерген. Суфия апа, рахмет. Өзіңізге яқынларыңызға бізден де яқынлық қайнар. Сәлемдер, сіздің де бар да яқшы болсын, мотор болсын, бақытты болсын, бәрекетті болсын күндеріңіз, тұрмышларыңыз. 891-78-555-915 біздің Максим номері достар, жарлы сәлем тапсыру тәмамланды. Ләкин сәлемдер қабыл ету дәвам етеді.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауыш.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Жай біздің 24-ші күні тұслар, 21 градус жолы. Геомагнитик активлік бір балға көтерілген екеміні. 3 балына тәшкел етті, 9 балы дәреже білінші ауыштырғанда атмосферасымы 746 миллиметр. Ертеге 25-ші июн пәнжешен болмашының шон болатылы орны білін. Йоңғырлар яуы ықтимал тілі 7-12 күндіз 19-24 градусаға дәреже олы түнья күн батыштан, күнья күн батышқа олмашының шон жил.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов Қазан дәулет қазына дары зауытында болды. Предприятие өзінің 238 жылдығын белгілеп өтті. Рустам Миңнеханов Бүйік Отан соғысында халық болған зауыт қызметкерлері естелігіне мемориалға шешеклер салды. Соғыс жылдарында фронтқа 2000-нен көбірек зауыт кішісі кетті. Көбісі кері айланып қайтмай. Дары зауытының 8 қызметкері Советлар Союзы герои болды. Татарстанда быел фермаларға илтіне тұрған юллар түзілуші үшін 500 миллион сум ақша құралған. Бұл хақта бүгін министрлер кабинетінде ауысқан брифингта Татарстан транспорт һәм юл хужалығы министрі Фарид Ханифов айтты. Татарстанда быел юл ішілері программасы бойынша 93 миллиард 87 миллион сумлық үш башқару планлаштырыла. Республикада юл ішілерінің ең қызған шары деп білдірді министр. Фарид Ханифов сөзлерінше ауыл территорияларын комплекслі өстіру программасы бойынша 1 миллиард 541 миллион сум ақша бөліп беріләчәк. Лагерларға илтіне тұрған юллар түзілішіне 250 миллион, бақшашылық ширкетлеріне қадар юллар түзуге 300 миллион сум ақша қаралған. Бұл түбек автомобиль юллары түзілішіне 2 миллиард 100 миллион сум, түзіклендіруге 4 миллиард 600 миллион сумнан ортақ ақша жөнелдіріләчәк. Мұнан тыш, түбек автомобиль юлларына капитал ремонт жасауға 12 миллиард 400 миллион сумнан ортақ ақша бөліп берілген, деп белгілеп өтті Фарид Ханифов. Теманы дәвам етіп, биыл Қазан-Оренбург юлының 30-шы шақырымынан 40-шы шақырымына қадарғы юлны түзіп бітіріп планлаштырыла. Ол 4 полосалы болашақ. Қазір асфальт-бетон жүйелер. Бұл хақта бүгін журналистарға Еділ Нұқрат автомобиль юлары идарасы жетекшісі Илнур Нұрмұхамбетов білдірді.
2: Күні түні 142 кіші шілі, 45 техника. Алла берсе, октябрь айында ол юлына ұшырға деп үмітленеміз. Анда біздің бек көп түрлі үшілер башқарылды. Біздің бұл елді 2 көпір түзілі бұңғыз күнді қам 5 жәуілер үшін надземный пешеходный переход. Біз олдан 20 километрдан 30

0: Қозан сейли, хайырлы күн достарым, достайларым, Эльмира Нағымова, яраттым деген жүрі білән, яңа музыкал сағаты бізді башлады, екінші 8 минут, яратып, яратылып, бәхетлі болып, яшәрге насып болсын деген тілекті, мен Фаил Аймадов өзішімді. Девам етем, әйе достарым, яратмышан, ярамай бізге, шағырыбыз әйткенше, кімдіңдер мені, яратпан кішілер, яратпан үші, яратпан хобби. Мен өзімнің яратқан ішімді, сіздің білен яратқан тыңлаушыларым білен, дусларым білен, дуспайларым білен мені. Жиді буын енді умарташы болып, ла яратып ішілеушілер де бар, ей дуслар. Білесіз мені, жиді буын умарташы нәсілінден болған біздің бүгін дусларыбыз замандаштап құруында қатнаша ол ғазиз әм айсылу зәріпіплар болашақлар. Лайыш арайының күші елға ауылынан мақсус біздің замандаштап құруына деп келешеклер. Әмінді умарташылық турында, бал қыртлары турында, бал турында сейләшір біз. Сізді құшылығыз тағы бір сағаттен тігәлірегі шаққына көбіректен енді 3-ші 20 минутта замандаштап құруы Бұлғар радиосы дұлқынларында 12+. Біз заманны яқшыға өзгертушілерден.
1: Илшат Сафин.

0: Бүгін туған күндерін белгілеп өтуші құрметті белгілі шахыстар біздің барлығымыз достар Илина Софиуллин жүршіміздің Вадим Захаров жүршіміздің нендей жаршылар біздің бүгін туған күндері екен әйімі Эльза Ахматжанова біздің журналистіміз қаламдашымыз Марселия тағы бір жүршіміздің бүгін туған күні бүгін шағира Рәсима Ғарифуллина туған күнін белгілейді актриса Ғалия Болатованың дүнияға келген күні 1906-1985 жылдарда Яшаган ижат иткен әдеге шахысы біз сөздәріміз дұға болсын. Әмінді де радио тыңдаушыларыбыздан келген хабар, байылыным хайырлы күн, жырларығыз үзегімнізді барлық тыңдаушыларға сәлемнәрім деп юллаған, мен ғайын апа юллаған әлігі қайнар сәлемдәріні қабыл етіп алдық, рахмет. Мен ғайын апа, әйе жырларыны менде сұқланып тыңлайым, енді музыкаль мұхарирі біз жырларыны мұна бізге еріштіруші ойынна біздің Эльвира Вильдан аңа рахмет айтик әм жат оңышлар үшінді тілеге дегіз біргеліп. Енді күңілі дәртілі шираттағы бұлға радиосы полуэлистіндағы жырға көшек біргеліп. Сұқлануы бізіне девам етіп жәйі бізге бұлға радиосының жырларына 91.5 FM ешіліғы бірге болек бұслар.
1: Шәкәр, дас видос, бәс!

0: Киттем ауылға.
1: Болғар радиосы.
2: Болғар радиосында реклама.
3: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
4: Иртенгі ош яңа пішкен ипи исі, хэм елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенгі ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем. Сіз қиялланған ішіклер «Все двери здесь» кебітінде. Йоқшы сифат, орзан бейелер кетіріп хэм қойып беру. Қозан Сібір тракты 44 бі. Әлікігі Эділдейс кебіті. Биектау Зор Қызыл урамы 94-ші вайырты.
5: Иғтибар, иғтибар. Ин яқшы хан көп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
6: Абрижит іштіру ішмасына ішке шоқырла. Маркировщик Гальваник. Телефон 8-991-58-88.
7: Тоқай районы Бордыбаш ауылында юмырка салатырған бір еллақ тауықлар салдыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
8: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatatrud.ru. Вход свободный.
9: 2026 год, 0+.
10: Суточные и подрощенные гусята породы линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
11: 203-96-51.
10: Звоните.
12: Требуются бурильщики скважин с опытом. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
13: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан хэм йоқыншы тілләдән түрлі товарлар хэм продуктларының универсаль ярминкасы. Сифатның юғарыны тасы орзан бейелер. 23 июннен 27 июнге кедер. Қозан Мәскәу урамы 1-ші йорт спорт сарайы. 2026 ел 0+.
14: Тәрәзе керек ме?
15: Алтын кул.
14: Балконны пиялаларға ма?
15: Алтын кул.
14: Үйге, террасыға да шанышлы ұсталар керек ме?
15: Алтын кул. Алтын кул Апас, Қойбыш, Буа, Тәттіш һәм Қамытамағы районарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ күйіп бері ойышмасы. Тәрезе сойласаң,

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчи 16-ші ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тикшірнулер көрсеткенше, Санчи томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйреке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәмейді. Шул рәушілі Санчи үйректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ала. Кімге Санчи айрыша файдалы боларға мүмкін? Санчыларыны қон томырларында тромблар барлыққа келуіне, атеросклерозны профилактикалау ішінде, бош мие тұқымасын соқлау ішінде қолланалар. Санчи қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ярдәмейді. Оқыл сәләтін, иммунитетін яқшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хәзерге вақытта көп кіна кішілер еш қына стресс кешіре. Һәм шул себәплі йықыға бәйлі проблемалар туа. Йықыға кете олмау, яйсе ирте уяну. Йықыдан орып тұру, һәм башқалар. Санчи бу симптомларны бетерге булыша. Хроник толщовый синдромын кимете. Шулай ак Санчи баш ауырту иенәген дәвалауда булыша. Кытайда Санчи ирләр хазинәсе буларак билгеле. Чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчының файдасы гасырлар буе тикшерелгән.

0: Қытайда ісі оны олтынға да олмашмай біздейлі. Санчи доруханалардагіне сотыла. Тулырақ мағылматны 8927-236-7175 телефоны бойынша білерге мүмкін. Шулайық, санчи.рф сайты оша мағылмат тупларға бұла. Санчи – сәлеметлік хәм ұзын ғымыр шығанағы. Телефон 8927-236-7175. Сайт – санчи.рф. Дауылау шурасы болып саналмай, тискәрі еғымтысы болуы ықтимал. Олдан тоби білімкен ашылашу керек. Еш шетлеуі 12+.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
0: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: 20 градус жылы башқалауызды, қияшылы башқалауызды, нұрлы қазанауызды, геомагнетик активлік, электромагнет нұрланы шылай құстыныш сабыр, 2 балыны тәшкелейді, атмосфера басыма 747 мм. Ертегі алмашын ұшан болытлы, қысқа уақытлы яңғырлар яуы иқтимал тілі 7-12, күндіз 19-24 градус жамасы жылы. Желінің юнәліш өзгерушен, түнек күн батыштан, күнек күн батышқа өзгерушен.

Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында. 91.5 FM.

0: Нің жиде баласы, шының бишесі умарта тұта.
1: Машалла. Ойсылу яғынан ешек?
2: Мен енді оң қадар жиде болын әсіл білен өзімнің яқтан мұқтан алмайым да енді, но... Әмі дәлі кенім...
1: Мен әлі көбірек менікі деп айтырсын деп ойлаған еді.
2: Лекен бар омар... Біз дұрыс 6-7 буынға сұзылған, әмі дәлі кен омарталықны менім әтейім тұтайды. Біз оқтында.
1: Йот айбір түгілін сенің жүнді әйімі?
2: Йоқ, таныш айбір.
1: Таныш айбір. Демек, енді сені үшін күнгіл білен үркен біл етіп кейуге шықтың енді. Ау, омарта, әйімі түгі менім үшін бітін әйот түгіл. Мені бетіп, неше екі омарташына Аллах тағылы қауыштырған, таныштырған әйімі сұпан аламынса да өзі бір мағжиза жиді бұғын, сіздің омарташа болуыңыз да өзі бір шынды мағжиза деме не дейсің енді әйімі нәсіл, демек енді бабайлардан, әбилерден келеген бұ әйімі. Міне әби бабалардан нендейірек тұқымлы бал қыртлар тұтқанлары, сіз біліштігіз ме? Бұл шәжірелерді әлбетте жазылмағандыр дейді, ләкен білішірге бола бет әйімі. Сіздің олардан қалған ұялары жоқ ма омарталар, бал қыртлар деп әдейік?
0: Біздің мына бұл менің дәуетінің
1: мирас болып қалған дегендер
0: бе? Мирас болып қалған әйберлері бек көп. Аның омарталары да, аның шулай бірінші болған ауқаш бал сауытлары да, онда тубалар да, шундай бүтін нендей инструменттер бар, бүтін сөзі сақланған. Біз көбісін сақлап қалдырамыз, бүтін үстінде сақларға тырысамыз. Біздің өзі біздің бар музей, бұл біздің ғойля музей деп енді, анда бүтін шул шундай бик керекті мирасыны гүл сақлап қалыра тырысамыз.
1: Әл ол өзгередір де, емі, міне заманша, әлігірек нешік болған, анар заманша, әсбаблар барлыққа келе бетінде, емі?
0: Е, міне, олардан да өрнек алабыз, олардың нәрселер білен шыған, қазіргі өзі біздің нәрселер білен шығыз, бүтін шағыштырабыз, ол бик зор мирас біздің үшін болып тұра. Әлі біздің шундай қызықлы бар, менің Бахаудин бабам, ол Искимледе ғарапша графикада язулары бар, ол күнделік алып барған. Ол анда күн сайын нендей хауа тұрышы екенін язған, көп мі бал қыртлары, бал жиғандарын язып барған, бүтін үсінде язылған.
1: Омарталарға бағышланған күнделік енді бар,
0: емі? Е, біз аны бүтісінде транслитерация
1: жасадық. Дәуіт етесіз
0: мүсің? Е, дәуіт етесіз мүсің? Но енді ғарап графикасында болмаса да, татарша қазіргі, яңа татаршада язамыз деп.
1: Аңса да шәбендерін алып бару мұхим әлі уақытта бұл емі. Ойсылу, әсіңа нендей міне ішілер ішілерге тура келейінді мұндай еріңе ярдәм еткенде бик нәзі бір күш бит олай емес шетіріклі үш мұнда кейінірге керек енді имансыз болмай олай бит
2: омарталықтағы іш дұрыстенде бик ауыр енді жеңіл деп айтмас едім дұрысыңын айткенде ана бик зор көп сабырлық төзімділік керек шондай бик жентікілеп іше тұрған іш мен де өзім жай бойы омарталықта ішілемін деп олай ақ айта алмаймын әкіріңін әкіріп барамын шоған әмі дәләкен менің түп үші менді ол көбірек болыны жиіп бітіргеш ойыртып.
1: Татып қарау.
2: Татып қарау. Шылай ойыртып, сатып орнаштыру менің үшім көбірек. Шыл яққайынды. Бұлай да болшырға, ердәм етірге түрлі яқтан тұршам. Шылай оқ.
1: Аңлашылды. Ғумен бол қыртларының өзілерінің характерлары да болады елер әлі әйімі. Қойсықыз көбірек бол қыртлары білен ұртақ тіл табады бәйті енді.
0: Бол қыртлар ұртақ тіл табалайынды ол барша ұмарташа білен де, ол барша күші білен де табала, шынки ол сезіп тұра күшінің нендей екен, яқшы ниет білен келем ол ұмартаяннан, ашар ниет білен келем.
1: Нендей ниет, балаларға деген ниет білен келем етінде.
0: Омартада біз қалдырасың, көп мүмкін керекті балын қорғайсың, аның есен сау мұл жоқ ма, тіпті дауалайсың, аны бұл тәрбиелейсің, аны иә болашасың, шоған көре.
2: Бәрібір істеп аламын, яңа кішілерге біраз нетебірек қорғайлар.
1: Әне бітірмейлер
2: ме? Бүгін әне бітірмейлер жоқ.
1: Яңа кішілер дегенге кім, нендей кішілер керек енді бұтыркемге?
2: Әйтек, мен әмін озған елді бірінші тапқыр омарталыққа келіп, біраз үші башталған, әмін көбірек мен айап ұштылар. Ғазизге
1: тұғын,
2: аңа елешкен, аның яңына келмейлер, мені орап алалар енді. Әм шындай қызығай бірлері бар, техниканы бек яратмайлар. Телефон білен тұтып келесің мі, камера тұтып келесің мі яннарына.
1: Селфіні яратмайлар енді?
2: Бек яратмайлар, жоқ.
1: Олар бітәлі исламай істерінде яратмайларды, бәлкі сен ұшылар болғандыр. Шоған көрі сұрып алғандардыр.
2: Бәлкі.
1: Бәлкі әйімі, аңса да бар. Бәлкі енді бош басылып біле сұрып алғандардыр яратманға аңса да бар да әйімі. Шолай деп үміт тапаламыз енді әйімі. Демек бірге шлисіз екен, сіздің бар-бір екі қыздың бірі кіші екен. Әлі демек сіз қоғышып бірге шли башладығыз, ұзған елана кіріштім дедігіз ме?
0: Е, біз ел ярым.
1: жылайрамайым. Борсы залда екен әлі. Әлі елешіп өтешеклер әйімі. Үз көріп бірге-бірге шілерген насып бұлтын өзігізген. Ғой мен ұмартасы болу үшін ең керек болған сипат.

0: Мына біздің радио тыңдаушылары бастырмаса, сізден шулай деп өрнек алып, буын нәсілдерін бастап жіберге тілесеңдер. Ол бүгін оймен тобыш китере ме? Оны тұтып қана ұсырап қана ешеп бола ма? Нендей сипатлар керек мына?
1: Бірінші сұрақта енді омарташы ол ең бірінші

0: Осы болырға тиеш. Хәм тырыш, төземлік сифатлары болырға тиеш ол омарташыда. Алар болса, омарташын алып барға бола. Омарташын алып барға жеңел. Мында енді сату бойынша балаларына сатып, әлбәтті ешеп бола. Мында енді білерек керек, сатушы да болырға керек, омартан балыны жия да білерек керек, бүтінісін де білерек керек.
1: Шоны жиятырға керек біте кішіде мені сізден. Ғадетте бір кіші, мен шынардан алам, бітті кетті, мен башқаны көрмейді олайым, білмейді, шынды кішілер барайыма. Дайыми клиентлар деп айтылар енді. Сіздің шойдыр енді.
0: Ие, дайыми клиентлар енді. Алар бетін білелер. Біздің омарталыққа келгендері бар. Барсының да, біздің балына шап қарағандары бар. Алар білелер, бізді яқшы бал екен. Шоң кірі алалар. Хәмі, бұл мияғына қағылшылы түгіл. Бұл бөтен омарташыларға да шылай. Хар бір омарташының өзінің клиенті бұла. Хәм алар анан шанып, анан яқшы бал алалар. Бұл мына екінші бір алып сатарлар енді алардан аларға ма алмасқа ма мында екілі-мекілі ғана енді тіге шын омартасы тұтқан кішіден құрықмыш аларға бола деп айтасым келе.
1: Мына сен намыс турында сөз шықты, қазір бік шындай қуатлы оларақ сұрау беріге тілейм әлі шушы оңайдан әйімі. Ишеткенім бар әйімі омарташылар өзлерінің ғайләләріне, яқын туған тумашыларына ошар үшін бір ұяттаталар әйімі, сатар үшін енді тіге екіншірек ұялар әйімі. Сіздің ішек, сіз ұшыл бүтінісінден бір әлі өзіңіздің бір мақсус қанашымды ұялар бар ма? Мақсус өзіңіздің ғайлә үшін, тоғаннар үшін?
0: Андай мақсус ұялар дейу ғойында, алай бірінші тапырышта міне андай әбіріні. Алар бетінде құртлар, алар бүтісті шулық орманнан, шулық қырлардан жиялар, қарбірсінде де шулық бал бұл айындаларда. Ну, қайсылар омарта құрты яқшы ақшылек, қайсындар көбірек бұла, қайсындар әзірек бұла, шоң білен айырлалар. Аларның біз барсында да жиі балып, енді бірге айыртабыз, һәм шулық балын өзі бізді ашу, біз туғандарға да береміз, сатабыз да, кім тілей, тіге алалар. Ол андай әйберіні білмеймін.
1: Аңашылды, неше ұяғыз бар сіздің? Сыр болмаса, тіге коммерческий деп етеді?
0: Йоқ, сыр көгіл, біздің 550-ден артық, бұл енді 5 пасекада, 5 омарталықта.
1: Әрбісінде 100 дәресі болайында,
0: ем? Ие, қайбірсінде дәр, 200, қабірлерінде 100, әсірек қабірлерінде енді шылай.
1: Әлі бірінші оңғышын алдығыз мысын әлі?
0: Бірінші оңғышыны біз язғы балдан алдық, ол әлбетті бейік әзгіне болды. Ол ғадетте
1: де өзіңіз ішіңе дейсіз.
0: Йоқ, өзіңіз ішіңе түгіл, кім тіледі алып қалды енді.
1: Май балы дейлер бұл ғана,
0: иә. Иә, май балы деп айтылар, иә.
1: Ол өзілігі шифалырақ ма?
0: Ол шифалы, иә. Оның һәр бір бал ол шифа, һәм шифалы түрлі әйберлерге бейлі. Но біздің енді міне язғы бал ол бек әз, һәм аны бек тез алып бітіреді. Аны елда алып болмай. Шумрен бик қибатлы енді.
1: Мында шешеклердің атуына бәйле енді олай ма? Құрауларға бәйле.
0: Құрауларға
1: бәйле. Дұрыстан да
0: шындай.
1: Өзіншәлікті қай уақытта бит язылар шындай матур хушисан қып шоугер шешекке. Қай бір жылына болмай айма бірін сәрәңіне. Мында енді омарталарға ризық болмайдыр айма. Жиырға аңлашылды. Достар, біз тұрдан тұр эфирді. Кімнер біздің толқындарға қосылған. Есігізге тешерем. Бүгінгі заманда штаб шыруында. Жиде буын омарташылар нәсілі болған Лайыша районының кіші елға ауылынан Ғазиз һәм Айсұлу Зариповлар. Мына омарталар, бал қыртылары темасы сіздің үшін қызық екен. Біздің макс номері 891-78-555-915. Мына соңғы уақытта бал қыртыларына ғұмен басуларда алып барылған имикатлар білен ағыла ол бір бәле енді емі. Ғұмен бал қыртыларына ауырып та кетелер емі, әлек болалар. Қой бір кішілер мына химикатлар, антибиотиклар білен дәуалай балының составы на кері тәсір етеді деп дейтелер бұл емі шушай бірлер. Кімнердір халық ұсулы білен дәуалай сіз қойсын қолланасыз?
0: Біз енді көбірек шулы халық ұсулын қолланабыз. Біздің енді кәмші әти бабалардан келген
1: жеті бұғын
0: тәжірибелер бар. Әм қолланабыз шулы нәрсе өсе шулардан. Мына біздің енді яс күні біз мына қолландық ойыл. Бұл нарат бүрісін жиеп, аны қойнатып, оларға бек пайдалы иммунитетларын көтере шулы ақытта енді. Бұл натуральный.
1: Антибиотик көбейін айына, витамин.
0: Витамин, айы. Құртларға бұл нәрсе өсе шуарына жиеп, өзі біз нет береміз.
1: Аны бұл сіздің ғайлы нәсіл рецептіғына мәлінен бүті омарташылар қолданан?
0: Аны көп омарташы біле, қолланалар көп өсе, айы. Абылай енді мені басуларда, сөз кеткені басуларда қолантырған химикатлар білен, Әлбәттә, ул бер бәлә инде, анда шул агроном белән умартачы элемтәдә торга тиеш, анда әберләрне булдырмас өчен.
1: Сез элемтәдә име?
0: Без бик без бик тагыз элемтәдә, без үзебез дә үзебезнең кырлар бар, үзебез чәчәбез.
1: Шәхси үзебезнең басулары бар,
0: әйме? Үз шәхси үзебезнең басулары бар.
1: Димәк, әле сез фермерлар да инде, әйме?
0: Фермерлар, әйе, без терлекчелек белән дә

0: кәсіпшілік бренді, хам омарташылық бренді шұғыланабыз. Омарташылықны көбірек өзім қолым алдым енді қазір. Мына менім әтей, ол көбірек шол өсімшілік, хам
1: басулар білән әйем.
0: Басулар білән әйем.
1: Ол көбірек агроном енді әйемі, демек.
0: Әйе, агроном да, біздің анда туғандар енді, біздің туғандар.
1: Нәсіл?
0: Әйе, нәсіл біздің туған, неде бар агроном.
1: Қолым нәсіл дейерге, әйе. Машалла, машалла, шолай боласы көрсін, әйемі шолай. Есенлікте, саулықта оңлашып үшілерге насып болсын. Демек енді үз қырларың, үз басуларың, үз тоғайларың, үз бұлынларың болғаш, енді омарталарға алай қорқыныш яна ма енді мында, әйемі? Сейлешіп үшлейсіз әтеге?
0: Сейлешіп үшлейбіз, біз әлі мақсус медоносный деп әйтегенде шешектер де өстіребіз, онда мына люцерні біздің
1: қорабыдай.
0: Қорабыдай, әні біз бек тұрышмейбіз енді, біз көбірек оқбал, көбірек бізге нектер үші.
1: Онсын үшті жананың?
0: Ну, юкеден енді оқбал енді ол көбірек ішінде, юке балы оқбала. Шолай донник, испарсет, қызылырақ енді, мына шындай балалардан. Я мына қорабыдай балы ол, ғадетте ол қорабылы, қорабал.
1: А неге ғана тұрышмейсіз, неге үнемейсіз? Шифалы темлі бит ол.
0: Шифалы темлі, иә. Біздің бөтен омарталарда бар, енді жиялар қайбірлері, мына кім шешкендер, қорабыдай балын жиялар.
1: Сұрау жоқ ма әлі?
0: Сұрау жоқ, білмеймін. Бізге өзімізге мына юке балы үшін, біз юке балын көбірек тұрсамыз сіздерге енді.
1: Юке балы енді ол біздің халқымыздың бренді дейді.
0: Бренді, иә.
2: Юке балы. Шоны айтып кетерге керек, біздің омарталық юке орманында орнашқан. Шоны көре біздің түп бол юке балы саналады.
1: Сіз орманшы да болып шығасыз енді. Орманда сіздікі. Өзіміздің орман, өзіміздің басалар, машалла. Мына беті, мында омарталарға кинәні балқырларына рахатланушыларға ғана енді әйімі. Бүтін шартлар тудырылған деп айталар, әйбет.
0: Бүтін шартлар бар, әйе.
1: Яқшы, енді ғымен қой бір кішілерде мына болға қырт шауға аллергия бола бет енді әйімі. Ғымен ондай нәрсені ғымен дәуалап болама, мына неше ойлайсыз сіз? Қазіргі заманда мына аллергия білен аурушылар бек көп орта деп айталар, әйімі. Сіз өзіңіз бұл нәрсе турында ойланғаныңыз бар ма? Мен бұл әлбетте табипларға беріле тұрған сұрағым көбірек, ләкин омарташылар да ойланарға мүмкін бетінде. Не үшін олай екен? Мында болда ма хикмет, экологияда ма, ғұмен кішінің өзінде ма әлі? Кішінің организмында ма?
0: Шулай, мен қалса экологиядадыр енді, бірер ғайып бардыр енді. Былай бал составында анда өзінде шешек сіркелері бар. Кішінің сол шешек сіркелеріне аллергия болғанға көре болға да аллергиясы келіп шыға. Мұны дауаларға енді мен андай сулар білмеймін. Біз көбірек өзі бізде аптечка тұтабыз енді, дарулар тұтабыз, кішіге бірінші помощь көрсетірге енді.
1: Ярдәм
0: етерге, иә. Былай омарта шаққаннан да бек қорқыныш енді, андай кішілерге ғұмымен ерақлашырға омарталардан.
1: Иәләшіп болмай, әйме? Ол енді организм. Мына мен ешкенім бар, башта бір екі бик қиын болды, анасын енді. Иәләшті организм деген әйтушілер де бар, әйме?
0: Андай да болырға мүмкін, ол етігі еллар бойы өзгеріге де мүмкін, сенің өзінің организмің өзгеріге мүмкін.
1: Иммунитет
0: барлыққа келерге мүмкін, менде яңсы табиплар ғайны көбірек.
2: Әмі аллергияның шондай нашар ғадәті деп әйтімінде бар, ол тәсір еткен сайын күшейірге мүмкін. Шондай қорқынышы бар, шоңа көре кеңеш етмейбіз, балқыртлар янына яқын келерге кімдерінің балқыртының ауына аллергия бар.
1: Сенің ашылы бұрын сұрайсы келіп кетті мен әне.
2: Менім жоқ, Аллаға шүкір.
1: Қайбір кішілер мен әмен шоқ қатам, әйімі шынды көргенім бар, омарташылар, олар бірінде пешеткәсіз, ялан қол күтуі білен күрліп тұра омарта, әйімі, олар шында бірінде пешеткәсіз, ялан қол үшілілер, әйімі. Сізде шолай ма?
0: Бізде шолай үшілеміз, әйі.
1: Нешік түшілеме өлін, шек шоқмайлар
0: алар. Шоғалар, елешесің, ну, қайбір уақыттан шоға башылар енді, мені анар соң үйренгеш, сен тұрышы бара, аккуратны ұрақ шылейсің енді.
1: Оларыңы көрсеттелі мені біздің радио тұмашылар, шүшмеген нәрмалары?
0: Йоқ,
1: шүшмеген. Ебек сенің шүшмейлер, бүртмейлер енді қазір, әйі, елештілер ме?
0: Елештілер, әмі дәлекен қайбір жерлерге шағырға мүмкін, шүшірге де мүмкін. Ол тәннің қатлабына ләге енді.
1: Сұрап тұрмен бас екенін әлі. Мұнда енді ғылымен организмның өзінден тұратыр енді олай, әйімі?
0: Иә, организмның өзінен тұрады енді.
1: Қолдар ең шыдам орнына енді алайсыз, әйімі?
0: Қолдар шыдам орнына, иә. Ну, кімнің бірінші тап қоршағаның әлбетте шешек енді, иә.
1: Иә, менің мысалы үшін бүрене кебек бір күнәден де солай шүшіп кете тұрған ғадаты бар.
2: Мен өзім де сондай әлі иәлешіп тұрған менің организм.
1: Көбірек шақтарға керек енді алайса солай дейді ме?
2: Ауырта бит.
1: Ауырта, иә. Ғазиз, сен ауыртуны сезмейсің ғой?
0: Мен сеземін ауыртуны, түсемін де. Мен иләшті мен.
1: Бол дегенде түздерге тұр келе.
0: Бол дегенде түздерге байынды.
1: Ғумен, Умарта бит ол бір тапқыр шоға башпаса, оның есі таралып, бошқалар да оның артында шоға башайдылар әйімі.
0: Ей, бік түгел айтас. Солай. Ол әлі міне, біз бит, кия біз, шондай битліклер кия біз.
1: Айе.
0: Умарта қырды
1: бір Умарта. Оннан да кірелер олар қойын бақытта.
0: Міне, бір Умарта қырды тапты екен, қолғанларды табашақ шоның арқылы. Есінден кірелер.
1: Әйе, олар әйтәлер бітәртеге шоғар бәйткенде, үштан бір мәсіндің дәлі қайын кіреген мүмкіндерді бәйім.
0: Әлер,
1: әйе. Үрін табалар демегенде.
0: Үрін табалар.
1: Әйе. Шоңа көре соқланыш оралары керектір ол әйім үшілегенде, бар-бар.
0: Енді біз бітліклер кейбіз, шол кейімдерінің қалынара кейбіз, енді мәске бізге қымаш ауын мәске енді.
1: Қатын-қызлар үшін айсылу мақсус кейімдер бар мал, әлі енді ерлерге ярағанда ярайма. Мақсус.
2: Мақсусына көргенім жоқ, дұрысыңын айтқанда былай шулай қойыратларынығы кебек. Осы кейімі бетлігі де шулық. Қойса ярый. Ну, бік зор түгіл енді тіге.
1: Өзі
2: размераға тұры кетіріп.
1: Зор болса енді шулы тешкілер қалырға мүмкен айымы.
0: Ну, епсіз, үшілерге де епсіз бұла бетінді. Шуапыра, ярақылы бұлан кейімді керек-керек.
1: Бұл қырдыларығызның қазір нешікті бейтәлерінде оларының түркімнәрі, составлары, пароды, нәсілдері оларының неше керек мұны? Қазір Кавказ бар әлінде ұрысыны қыббар айымы. Татарыны қойық мәлі мұны? Татар атлары шықты енді, татар балқыртлары. Сізге керектерін оларының бар етерге шығарға.
0: Біз өз татар пародысы үйіқтір енді, ол мұны средний русский пароды деп атала, шының популяциялары бар. Түрлі, мәселен, башқұртта бір түрлі, ол татарда бір түрлі. Мына шыны татар умартасы деп санарға болатыр деп білем. Мына біздің ата-бабаларымыздан келгеніне біз енді өзімізге нетебіз, тек шыны алып барабыз.
1: Бізге деген уақыт тамам, жоқ уақытыңызды бар етіп келгеніңіз үшін бік зор рахмет. Бүгінгі сабалашып тұрамыз.
2: Рахмет. Сізге рахмет. Сау болыңыз.
3: Мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте

Тукай Косора, Роберт Миңнуллин. Була алмаған шикелле, күк кояшсыз, күк айсыз, бізнің татар ғалемі де була алмай тукайсыз. Кімнердір бітә біз дейіп, шум сала. Құрықмағыз, татар яшәсін дейсәгіз, тукайны ұнытмағыз. Тукай рухы білән тулсын,

жанығыз, үйләрігіз, Туқай білән кеңәшігіз, Туқайдан үйрәнігіз. Туқай шығырларын ұқып, яманнан арынығыз. Гілоқшаға табынмағыз, Туқайға табынығыз. Үзілгәндә үмітігіз, сүнгәндә ұшағығыз, сізні Туқай жылыташақ, Туқайға ұшанығыз. Исән имин болсын десәк, тілібіз, хәм илебіз, жилышып, біргәләшіп, сіз Туқайға килігіз. Айырып тұрмы шағына, татарын, хәм урысын, хоқыкәтні Туқай әйтір. Туқай әйтір турысын. Бейік болсын десән әгер, қояшлы күкләрігіз, бүйік Туқайны бейіккә, күкләргә күтәрігіз. Милләт дейіп, татар дейіп, яныгыз хәм киегіз. Башкаларга баш бейіп,

0: бирмәгіз, туқайға баш иегіз. Татар болып уяныңыз, уйлағыз, уйланыңыз. Мискен болып қыланмағыз, туқайдан оялығыз. Келешекке шабар үшін әзірме иерігіз. Юлыбыздан язмық десек, туқайға иерігіз. Туқайның бүйік дүниясы татарлықның асылы. Дәвам итә Туқай йылы, бүйік Туқай ғасыры. Роберт Миңнуллинның «Туқай ғасыры» шиғырын Сафия Сабирова оқыды.
1: Қайырлы күн достарымыз, достайларым. Бұлғар радиосы тапсыруларын дәвам етем. Сізден бик көп кына хабарлар, сықланулар, рахматлар. Бүгінгі тапсыруға, бүгінгі біздің қонақларымызға 7-10 омарташы нәсілінен болған Лайыш районының кіші Елға ауылынан Ғазиз Амайсулы Зариповларға еріштіреміз, достар. Олар енді біздің тыңдармандар, қайырлы жолдар тілейміз өздеріне, іштерінде, тұрмыстарында оңшылар. Қайырлы күндер, сәлем әниеме, әнекешілеріме, апама, еріме, балаларыма, Шәрбен ауылындағы бүтін кішілерге. Исән-сау болыңыз, барыңыз да Сәкинәдән юлланылған әлеге ялғанды қойнар. Сәлемне, рәхмәт Болғар радиосына болғаныңыз үшін деп те юллағанна. Рәхмәт сізге, өзіңізге болғаныңыз үшін, достарымыз, байларым. Шулай деп мотор жылы хәбәрләрегіз, сәлемләрегіз, сүзләрегіз үшін аралашуыбызны алға таба дәвам итәбез. Максим номерыбыз ғәмәлдә, хәбәр итеп сәлемләрегізіне юлай аласыз 89178-555-915 номеріне.
2: Болғар радиосында хауа тұршы.
1: Болмашын үшін болады, достар, іздегі де яңғырлар яуы ықтимал деп паразлы синаптикларымыздың мағлұматларына қарағанда. Ертеге температура тіліне 7-12, күндіз 19-24 градуса қадар жылы жел юнәлішін өзгерді түнекін батыштан, күнекін батышқа. Қазір башқалабыз қазанымызда 20 градус жылы, геомагнитик активтілік 2 балына тәшкіл етті, атмосфера басымы 747 миллиметр.

0: қарарлар қабыл еткеннен соң әмәлге ашыру планлаштырыла деп ашықлық кірттілер. Әлігірек Россия президенті Владимир Путин Петербург халықара форумында қойбір ірі компаниялар Мәскеуден Россия түбәкләренә көшіріләшек деп хабар еткен еді. Қазанда гражданлық Ту-214, Харби Ту-160 һәм Ту-22М3М кебек самолетлар жила. Шулай ук Қазан авиазаводында яңа перспективлы машиналар проектлау бара. Бүгін Қазанда бір тәулікке Сібір тықырығында транспорт қаракеті шекленді. Бұл тұрақ үртіні өзәкләштірілген су шілтеріне тұташтыру білен бейлі. Автомобиль үртішілерге иқтибарлы болырға, ғам юлға вақытлыша қойылған белгілерге қарап қаракетленірге кеңеш етілі. Хауа тұрышы қолқында ертегі Татарстанда өзушен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр, күндіз 19-дан 24 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 20 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойныға елді. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.1

қолығызды достар. Сәлемдер білен де ғамитик. Әмін әведенде шығарылыш сыйны қоқышыларының сыңғы қыңғыраулары. Сабан тойларда көп мөшір ашулар айына. Әмәлі Бұлғар радиосы дұлқынар ашады шылайығын деп. Өзігізнің шырдашыларығызға, сыйныфташыларығызға, курсташыларығызға сәлемдер еларға мүмкен. Нақшылу айткен біздің Гүлшат есімлі радиотамашы өз 1980-ші елда Буа районы Яңа Шашқап мәктебін тәмамлаған класташыларыма көп сәлемдерімді жіберіп қалам Ташкешуден Гүлшат Яруллина. Еллағаны 891-78-555-915 мүмкен де біздің максимум номері достар сіздің сәлемдеріңізді еріштіру үшін.

0: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
1: Ойрат Хусейнов, сені сүйесім келе. Илдар Шарипов кие, Рамин Салихов сөзләре.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дауам етеді. Студияда Ланды Жиханшина. Қазан аэропортының 3-ші терминалы республика күнін ашылашақ. Биыл тұрақ инспекциясына мұрежағатлар саны 40% қортқан, әғазір тұлырақ. Қазан аэропортының 3-ші терминалы республика күніне ашыла. Ол ішкі линейлерге қызмет көрсетешек. Бұл хақта бүгін хүкімет ертінде ұзған брифингта транспорт қам ел қожалығы министрі Фәрит Ханифов қабар етті. Оның сөзлерінше 3-ші терминалына техник пайдалануға топшыру август ақырында қоралған. Түзілішіні финансылау білен проблемалар йоқ, оның заказшысы Қазан қалығары аэропорты. Проектіні Оқташ компаниясы ғамәлге ашыра, дейді министр. Аэропортының яңа объектін пайдалануға топшырғаннан соң, бірінші һәм бірінші А терминаллары реконструкциядан соң қалығары рейсларға қызмет көрсетешек. Екінші терминал рәсми делегацияларына қабыл ету бойынша эшләуін дәвам итәчәк. Узған ел білән шағыштырғанда дәулет тұрақ инспекциясына мұрежағатлар саны 40%-ка артқан. Бұл хақта бүгін матбуғат конференциясында Татарстан дәулет тұрақ инспекциясы башлығы Александр Тыгин хабар итте. Толырақ келесі язмада.
2: Бу елның 5 айында тұрақ коммуналь хужалық мәселелері бойынша мұрежағатлар саны 14,000-ге қадар жеткен. Лидерлар ретінде Қазан, Шолы шәһәре һәм Әлмәт районы. Александр Тыгин мұрежағатлар саны көбеюне солқын қыш, тарифларның артуы һәм йортларны қарап тотуда жетерсізліклер болу белән аңлатты. Газ белән тәмин ету қорқынышсызлығы да иғтибар үзәгендә. Татарстанда ашық камералы газ колонкалары һәм Қазандар булган 5500-гә якын күп фатирлы йорт һәм 188,000 фатир исәпләнә. Узган жылыту чорында газдан файдалануга бәйле 323 гадәттән тыш хәл теркәлгән. Шул исәптән 25 кеше вафат булган. Тулайым үзәкләштерелгән жылылык шелтәрендә узган жылыту сезонында 4387 авария теркәлгән. Хукук бозулар буенча 235,000 сумлык штраф салынган. Яңадан исәпләү хисабына милекчеләргә 12,400,000 сумга якын акча

0: кири қайтарылған. Александр Тыгин сөздерінше, граждандар мүрежағаты бойынша оператор 28 районда шөп шығармаған үшін 5 миллион сумға яқын оқшаны кири қайтарған. Илгиза Галиуллина, Яңалықлар қызметі.
1: 26 июнда Қазан Экспода махсус қарби операция ветераннары арасында Абилимпикс күнәрі осталық чемпионаты башлана. Ол 1 июльге қадар дәуам етешек. Бұ хақта бүгін Татар-Информда ұзған матбуғат конференциясында Татарстан премьер-министр орынбасары Лейля Фазлыева сөйледі. Чемпионат қысаларында қатнашушылар түрлі компетенцияларда күш сынашашақ. Адаптив физкультура инструкторы, санитар-техник системалар слесары, 1-ші ердем көрсету инструкторы һәм башқалар. Біздің үшін махсус қарби операция ветеранларын реабилитациялау, адаптациялау һәм оларыны ішке орнаштыру мүхим деп асызықлады Фазлыева. Иртәгә Казанда гомум шәһәр чыгарылыш кичәсе узачак. Бәйрәм Казан гаилә үзәге янында була һәм шәһәрнең 200-дән күбрәк мәктәбеннән 9-нчы һәм 11-нче сыйныфларны тәмамлаган 8 меңгә якын укучыны җыячак. Кунаклар өчен интерактив мәйданчыклар һәм төрле активлыклар әзерләнгән. Россия һәм республика артистлары катнашында концерт программасы була. Гомум шәһәр чыгарылыш кичәсе көндезге 4-тә башлана. Хава торышы хақында иртәгә Татарстанда өзучән болытлы көн урыны белән яңгыр, көндіз 19-дан 24 градусқа қадар жылы болар деп көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус жылы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кибеті. Шәхси шмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныға илтә. Башқаша мөмкин дә түгел. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

5-7 минут башпалабыз қазаныбызды, хайырлы күн сауларымызды деп. Мен Файл Ғимадов, өз ішімді дәвам етеміздер. 24 июн, бүгін тарихи вақиғаны еш айтмай мүмкін түгіл 1945 жылда жеңіп барады. Нәк мұны 24 июн бүгінгі күні болғаныздар. Әм бүгін біздің ромашкалар күні екенін енді айткен едік. Бұл оңайдан енді бізге матур-матур ромашка букетлары да, ромашка яратушылары біздің фикірлері де, сәлемлері де келіп ерішкен еді. Бүгін тағын хисләр бейірімі күні белгілі бітілі. Дүния көлемінде тарих күні белгілі бітілі. Барлық тарихшыларына құтлы қыздыздарым. Әм бүгін Шуваш Республикасы күні ұт көршілері бізні шылайғынды. Дәулетшілікләрі білән құтлайып, жүмбарияты күннәрі білән құтлайып әлі. Бүгін тәрезелеріні, әмешіліклеріні түздік үлендіру күні, ремонтлау күні, дұстар. Бүгін әлі шылайып, бәрәңгі бейрәмі.

0: на общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах 2-81-91. Код города 8-843-73.
1: Иртенгишай радио топшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
2: Иртенгі ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашеде сыр һәм қаймақ. Һәр иртенгі ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Гүлназ һәм Исор Шәрифҗановлар.

Юлларыгыз оң болсын, достар. 91.5 FM яшылығы Бұлғар радиосы. Әр уақыт сіздің білән яқшы кейіп, яқшы аппетит, яқшы тұрмыш һәм оңышылар, достар, өзіңізге. Аппетит дегенде мен бұл сөзді юқағына қолланмадым. Руминің, Жәләлетдин Румині білеміз бізге дәймі. Мен шының бір фикірі көзіме шалынды интернет кеңліклерінде. Ол бұлай деген: әгер әдем баласы кіші ашысы келмегенә ашы екен, демек ол ниндидер бір башқа нәрсені тоқландырашақ деген. Нәрсе екен, достар, сізге еш қана ашысы келіп ашысыз мә? Әлі енді ашысы келмеген шырақта да ашарға тұры келеме. Әмегізге де оңышылар, әмегізге де яқшы кейіп, достарым. Саулық, сәлеметлік, Бұлғар радиосы.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчун 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тек шырнаулар көрсәткенше, санчи томырындағы сапанина хам флавоноидлар қон томырын кенайту, иреке қон оғымы келуіні тезләту, қон узлігін кемету, қон басымын нормалештіруге зор ердамиді. Шул рәушілі санчи иректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалу мақсатларында кулланыла ола. Кімге санчи ойруша файдалы боларға мүмкін? Санчыларыны қон томырларында тромблар барлыққа келуіні, атеросклерозны профилактикалау ішінде, бош мие тұқымасын соқлау ішінде қолланалар. Санчи қон циркуляциясын йоқшыртырға, оны орттырға ярдамиді. Оқыл сәләтін, иммунитетіні йоқшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хәзіргі вақытта көп кенә кешеләр еш қана стресс кешіре. Һәм шул себәпле йоқыға бәйле проблемалар туа. Йоқыға китә алмау, яисә иртә уяну, йоқыдан орып тұру һәм башқалар. Санчи бу симптомларны бетерге булыша. Хроник толшыгу синдромын кимете. Шулай ақ санчи баш ауырту иянагын дауылауда булыша. Қытайда санчи ирлер хазинасы буларак белгілі. Чөнки ул простатитны булдырмау үшін кулланыла. Санчиның файдасы ғасырлар бойы текшерілген. Қытайда исе оны алтынға да алмашмайбыз дилер. Санчи доруханаларда гына сатыла. Толырақ мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны бойынша белергә мөмкин. Шулай ақ sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер шаганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
4: Иртәгә 25 июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, төнле явым төшемнәр көтелми, көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Төньяк-көнбатыштан көньяк-көнбатыш

0: Башкаладағы ғымым шәхәр шығарылыш кешесі ұздырылу сәбәплі Қазан ғойлау зәгі янында қарекетін шекілейшеклер. Бүгін түнгі 12-ден 26 июн күндізгі 12-ге қадар Сибғат Хаким ұрамында, декабристовтан Әпсәләмовқа қадар қам Бандариян ұрамында, Салдат ұрамынан алып Сибғат Хаким ұрамына қадарғы юл үліші ябыла. Машина ертушілерге шекләулеріні істеп қалып, маршрутларыны олдан планлаштырырға кеңеш етілі. Хава тұрышы қоқында ертегі Татарстанда өзушен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 19-дан 24 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қосанда бұ минутларда 20 градус жылы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй.

Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында. 91.5 FM.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз үшін дауам етті. Студияда Ланды Жиханшина. Зарипова Татарстанда еш қызметкерлерге ихтияж болған өлкәләрне атады. Қазанда Обилимпик чемпионаты була. Ә хәзер тулырақ. Татарстанда еш кадрларны эшкә урнаштыруга зур игътибар бирелә һәм еш хезмәткәрләргә аеруча ихтияҗ булган берничә өлкә бар.

Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында. 91.5 FM.

0: 7 толып, 7 минут, достар. Яңа музыкаль сағаты бізге келіп кірдік. Бұлғар радиосын таңлайсы студияда сіздің білән мен Әділбер оралашам. Бүгін хис күні. Міне, хис турында нәрісі сөйлеп бола екен деп ойлап тұрам. Ләкин тұрша тұрбаша тұрғаш, хис турында да нәрісі де болса сөйлеп болыр деп ойлайым әлі мен. Бүгін бәрәңгі спасы күні екен. Бол, алма, шиклеу спаслары турында ишеткен бар. Олар август айына тұр келе. Әміне бәрәңгі спасы барлығын менім әлі ишеткенім де юғиді, білмейді едім. Әсіз білейдігіз ме?
1: Зәрине Осылқаева.

Бүгін хис күні деп айтқан едім, достар. Мына хис дегенні, хис деген нәрсені кім нешек оңлы, язып жібереңіз әлі. Біреуден сұрағандар, сен нендей нәрсе ол сенің үшін хис деп сұрағандар, ол бұлай деген: сөзсіз жаратам, ұзақ төзем, кесек кіне кетіп барам. Мына шушы сөздерді бүтінісі де оның оңлашылған. Шынлап та, әйтер сөзің болғанда керекілі сөзін ізлеп табу шул қадарлы ауыр бетілміне. Өзіңнің хисіңіне оңлатырға тілейсің әйме кімгәдір. Ләкен сөзі де бор кібік нәрседір тұқтатып бала. Нәсіздің де ондай уақытлар болғандыр. Язып жіберігіз, әйтір сіздергіз, тілекләрігіз, кейінгәшләрігіз бар екен. Біздің телефон номері 8-9-17-8-5-5-5-91-5. Сізден СМС-қабарларыны Макс Оша қабылетәбіз.

0: Хис дейбіз, хислер дейбіз, хислерді нешек ойырырғасың, достар. Мінәсәбәтлерді қиынлық, яки проблема туғанда, оны қәл итіні нәрседен башларға керек. Тәндегі мускулар білән үшләген кібі күңіл хәм хислер біләнді үшләп бола. Бұ тұрмышта хәр кім үз қорашыннан шығып үш ете. Мәсәлән, урамда ике кіші бара, юл қырында шуб көріп алалар, бірсі иқтибарда итме, икіншісі алып шуб шилегіне ілтіпсіла. Кіші тұрмыштандағы проблемаларда шылай өккім үшіндір глобаль көрінген нәрсе икінші біра үшін күлкі тұйларға мүмкін. Не үшін деген сұрау туа? Чынки характерлар, тұрмышта қорашлар, тәжірибе бізді түрліше.
1: Оксубай 104.3 FM.

0: тәқдим ете.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
2: Болғар Радиосы Фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртләшірлар.
0: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Киліңіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргәләп әрдік.
3: Билет на Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 600 рамы 42 кенчер. Огрейен 116-16-90-15-67-37. 2026 жыл. Ешіклеу 6+.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мында.
3: Киндері лесіне жиде, телефон 237-9202.
4: Бүгін бірер жерде, бірер ауылда, бірер районда яңғыр яуды ма соңыл, жоқ ма соңыл дегендей, шушы минутларда башқалабыз Қазанда 19 градус жылады көрсете, геомагнит қаратыныш 9-3 балл білен белгілене. Ертеге

Мин Дилберде бүген туған күннәрен билгеләп үтүче һәр бер радио тыңлаучыбызны чын күңелдән туған күннәр белән котлыйбыз. Һәм әлеге сәгатебезне без туған күн сәгате дип атасак та ялгыш булмас, җырлы сәлем тапшыруына килгән туған күн котлауларын укып үтермен. Иң беренчеләрдән булып радио алгычлар янына Харисова Лира Рәшит кызын чакырабыз. Бүген Азнакай районы Түбән Якый ауылында туып, ғымыр итүше біздің иң қадырлы кішібіз, қызыбыз, опабыз, әниебіз, әбиебіз Харисова Зәкиева Лира Рәшит қызының күркем юбилейі. Қадырлы біз, син біздің гөратқан хүрмәтлі кішібіз, олдағы ғымырыңны сау сәлемет болып, тұныштықта туғанларың, балаларың, ұнықларың білән, келешекте ұнықшықлар да көріп бәхетлі күннерді өткерге ясын сиңа. Әр шақ шулай саф күңілі, сірдәші, туғыры, ердәмші болып, ұзақ иллар ешәуіңні тілейбіз. Нықлы сәлемәтлі күңіл тұныштығы, болалар қуанышы, күңіл күрлігі әм иксіз-шексіз бәхітлер тілейбіз. Сеңа иқлас күңілден, гүрләшіп мұллықта, жан рәхәтінде тағын бек көп туған күнер әм юбилейлар көрге яссын сеңа, әм барыбызға да, амин. Иң ізгі тілеклер білен әнейің, туғанларың, балаларың әм онығың дейілген. Шушы матур тілеклерге өріп, сізнің хүрмәтке жерда яңғыратуыбызны сұрағаннар.

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңа музыка сағатыбызға аяқ бастық. Сіздің радио алғыштарыңыз Бұлғар радио сайыршылықтарында студияда сіздің білен мен Дилбер оралашам. Әлігі сағатта достылар, тонышу білен бейлі СМС қабарларығызны да қобол етіп олайшақ 1-8-9-10-17-8-5-5-5-91-5 Бұлғар радиосының номері. Макс оша, тонышу білен бейлі СМС қабарларығызны да елі аласыз. Кешкі түнгі сәлемнерді жеткіре аласыз, яқынларығызға.

Радио тыңлаушыбыз язып жіберген қайырлы кешілер, дилбер сәлемдерім сізге, оңышлы іш сағатлар сізге. Ол ғашура уразасын бір гіне күн тұтсаң да ярый мекен ол деп тұрап язып жіберген, бір күнде ярый деп язылған, әйімен қоядыр көрдім, бір күнде ярый, екі күнде ярый дейілген. Ғашура уразасы дегеннен дұслар, еңілік мүсілманнар нәқ ғашура күнінде ураза тұтқан. Әйінде сұңырақ Аллах тарафынан Рамазан ойында ураза тұту әмір етілгеш, ғашура уразасы тілегі болған кішіге гіне қыла тұрған ғибәдет болып қалған. Яғни әжір сауап оласын келсе тұтасың, тұтарға мүмкінлігін юқ екен гүнах болмай. Әйінде әжір сауапқа келгенде пиғамбәрібіз салаллаху ғалейху әсәлем бұл фақта бұлай деген. Ғашура күнінде ураза тұтсағыз, ұзған елігізнің гүнахларын, ота кемшіліклерін Аллах тағала ғафу итер.

0: Бүгін қойсы тонылған шәхісілер туған күндерін белгілеп өтелер екен деп қорап отыра едім. Бүгін жүрші Ильнас Сафиуллиннің туған күні, жүрші Вадим Захаровның туған күні, дәулет үшіліклісі Николай Никифоровның туған күні, Ильза Ахмаджанова туған күнін белгілеп өте журналист, жүрші Марселенің туған күні, әм шағире Рәсиме Ғарифуллинаның бүгін туған күннәрі. Чын көңілден құтлайбыз.
1: Алексеевский 101.4 FM.

0: Жұлға радиосында қауа тұршы.
1: Шушы минутларда бош қалабыз. Қазанда 17 градус жылы геомагнит қырат. Тыныш түгіл дұслар 9-дан 4 бал білен белгіләне. Ертеге 25 июнде Қазанда хәм Татарстанда оязушан болытлы күн түнлі яуым түшімнер көтілмей күндіз орыны білен қысқа вақытлы яңғыр. Дөне күнбатыштан көне күнбатышқа өзгерушен жил түнлі 7-12 күндіз 19 градустан 24 градусқа қадар жылы.

0: Келе берешкен СМС хабарларыны да оқып барам. Исәннәр бәсіз Балтайш районында яшәүче сіңілім Галимуллина Альбина Шамилевнаға кешке сәләмнәр жетірем. Саулық сәләмәтлік балаларының игілігін көріп, тегізлікті яшәргә ясын. Иң изге тілекләр білән оланда яшәүче опайсы Гүлназ язып жіберген алдағы СМС хабарды. Езіле язған болған бізге, мен яңғыр яуды ма бүгін, йоқ ма деп сұраған едім бая. Бая оқ түгіл енді, нешеді, 8 болғанда оқ сұраған едім бұғай. Хайырлы кеш бүгін бек рәхәт күн болды, яумады деп язып жіберген ол. Әм шыраттағысын Нәфиға паяза. Ғашура бәйрәмі күні турында достарға хабар итуігіз үшін зур рәхмәт. Менә не қадарлы өзігізге сауап ішләдігіз деп язып жіберген ол. Зор рәхмәт өзігізге, һәр бер сүзіне иғтибар белән тыңлап тұрғанығыз үшін.
1: Болған.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертеге 25-ші июнде Қазанда хәм Татарстанда ояз үшен. Бұлотлы күн тенлі яуым түшімнер көтілмей күндіз орыны білен біраз яңғыр дейілген. Дүния күнбатыштан күния күнбатышқа өзгерушен жел тенлі 7-12 күндіз 19 градустан 24 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 17 градус жылы геомагнит таратаныш түгіл 9-дан 4 балл білен белгіленеді.

Бүгін хис күні, хисли кішілер күні, әр бір бізді де енді хис деген нәрсе бар. Бұ тұрмышта бізді екі нәрсе құтқарып қолайкен, мәхәббәт хәм юмор хисе. Шуларының екісінің бірсігіне болса да, сіз бәхетлі кіші. Әгер де енді екісі де бар екен, демек сізді бір кімді, бір нәрсе де жіңе алмайшақ.

Әлі шын ойлап отырам, достлар, түнгі сағатларды ең күшлі хис, нинди хис екен ол. Үпкелеу де, күнлешу де, нәфрет де, түгіл олардан соң әлі жонда нәрседір қола. Әміне, ол нәрседен соң күңілді бір нәрседе қолмай. Сөз нәрсе турында борады өлесіз. Білесіз екен, язып жіберігіз әлі 8-9-17-8-5-5-5-91-5 максышы. Сізден жауаплар күтіп қолам, хәм тонышу білен бейлі СМС қабарларыны да қабыл етем. Есендер мәсіз қайырлы кешілер, қызлар, тонышабызмы жидді мінәсәбәтлер үшін 27-ден 35 ешке қадарлы қызлар үзлейм деп яза біздің радио тұңлаушығыз. Оның телефон номері 8-92-74-12-84-87. 8-92-74-12-84-87.

Иске гармонын, шыбыркын, куян бүрікләр. Алдыңа отыртып, матайда йыртулар. Тезі шыққан трико, гараждағы стакан. Әти сені күткен залдағы зур диван. Термос түбінде шей, прима тәмәксі. Қырынға себіңнен шыпырыңның ислері. Матчада талшыбық, сарайдағы таған. Эх, әти, бар барысы да сеннен қалған.

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри таусын сақларға, сенің юқынлы тілі сақларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға. Ортақ бәхіт на